Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio, lengst nord. Let me tell you.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 13. september. Gud selv skal gjøre det. En mann var blitt alvorlig syk og lå på sykehuset. Men han hadde ikke mistet motet. Til en som kom på besøk, sa han, «Jeg vet jeg kommer til å dø, men jeg ikke redd. Når jeg går gjennom dødsskyggens dal, skal han, som har ledet meg gjennom hele livet, være med meg da også.» Mens han sa dette, ble han overveldet av følelser og begynte å gråte. Vennen tok frem lommetørkelet sitt

og tørket forsiktig bort tårene fra ansiktet. Da svarte den syke med et takknemlig smil. Takk skal du ha. Neste gang tårer blir tørket fra ansiktet mitt, er det Gud selv som skal gjøre det. Livet kan være hardt, men Gud er god. Bibelen sier, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Johannes' åpenbaring 21,4.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om kong Fredrik den andre, som var konge i Preussen i det 18. århundre, at han besøkte et fengsel i Berlin. De innsatte prøvde alt de kunne å bevise for ham hvordan de var blitt satt i fengsel uten grunn. Alle unntatt én. Den ene satt taus i et hjørne, mens alle de andre insisterte på hvor uskyldige de var. Da kongen så hvordan den ene ikke syntes å bry seg om alt oppstyret, spurte kongen hva han satt der for. «Væpnet ran, deres majestet.» Kongen spurte, «Var du skyldig?» «Ja, min herre», svarte han. «Jeg fortjente virkelig å bli straffet.» Da sa kongen til vakten, «Slipp denne skyldige mannen fri. Jeg ønsker ikke at han skal forderve alle disse uskyldige menneskene.» Ja, hva skal en si til noe slikt? Jeg tror det rører ved noe dypt i oss. Vi føler sympati for mennesker som innrømmer at de har gjort noe galt, og som sier at de fortjener straffen. Vi avskyr dem som tydelig er skyldige, men aldri vil innrømme det. Når jeg da sier at skamfølelse kan være en positiv verdi, får jeg kanskje en masse psykologisk orienterte mennesker på nakken. Men skamfølelse er i slekt med samvittigheten og den gode skyldfølelsen. Den viser at jeg er et ansvarlig menneske som skal avlegge regnskap for hvordan jeg opptrer. Bare dyr og utilregnelige mennesker blir fritatt for ansvar. Skamfølelsen kan være et varsel og en vekker, en verdi som vi ikke må la bli borte. Ordet skam er brukt utallige ganger i Bibelen. Sies det noe svært negativt om et menneske, kan det sies at vedkommende er skamløs. Det vil si, han eller hun er uten ære i livet. En skammelig ferd er en avskyelig opptreden. Derfor er det et samvittighetens varselsignal om vi føler vi må dekke over en operasjon vi har vært med på. Livet blir annerledes når vi føler vi må skjule noe i vårt liv. Skamfølelsen kan være tung å bære. Malcolm Muggeridge skriver at psykiatere trenger mange og lange sesjoner for å fri en pasient fra skamfølelse, som har gjort dem syke både i kropp og sjel. Men, sier han, den åndelige kraft som Jesus hadde var så overveldende at han kunne oppnå det samme resultatet bare ved å si «Dine synder er deg forlatt». Hensikten med at vi skal føle skam er å bringe oss til Jesus. Så snart vi har kommet til ham, er hensikten med skammen oppnådd. Hvis vi da fortsetter å leve under skammens byrde, hvis vi bare fortsetter å anklage oss selv, trenger vi hjelp. Vi bør skamme oss når vi er skyldige, men ofte har vi en falsk følelse av skam. Vi tar på oss byrder som vi ikke lenger trenger å bære, fordi Jesus Kristus har tatt vår skam og skyld på seg. Vi trenger ikke å ha skamfølelse fordi vi ikke strekker til. Vi trenger ikke engang skamme oss over syndene vi har gjort. Om dem som har fått et ordnet forhold til Gud, står det, «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, han helbredet mange syke i løpet av de cirka 3 årene han sto offentlig fram i Israel. Ofte la han hender på den syke, eller bare talte noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant sykdommen. Men vi leser også om litt underlige helbredelsesmetoder. En gang så putta han fingra i en døv sine ører, og tok spytt på sine fingre og rørt ved en stum sin tunge. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukka munner, han kan også åpne mennesket sin. I vår tid gjør Gud også undre ved å åpne hjertet til mennesker. Mange som opplever det største av alle undre, nemlig å få et livsforvandlende møte med Gud, bor i land hvor omvendelse til kristen tro ikke er lovlig. Vi skal lese fra Markusevangeliet, kapittel 7, og vers 31-37. Da han dro bort igjen fra landsbygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til Jesus en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham å legge hånd på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp på himmelen og sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon i det fønikiske landområdet, helt ved kysten mot Middelhavet. De beveger seg mot Dekapolislandet, som ligger på sørøstsiden av Galileasjøen. Også dette området er hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den syke skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke tydelig fram hos Markus. Bibelteksten er en av mange fortellinger hos Markus som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk er denne historien, som det vi leser om i kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos denne evangelisten finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt litt rare og nærmest støtende detaljer. Vel, det vet vi ikke. Jesus helbredet den gang, og han kan og vil helbrede også i dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss. Eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det. Heller ikke finnes noe problem som er for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke noe om det disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg, som fører den døve mannen til Jesus. De ber Jesus legge hånda på han. Vanligvis helbreder Jesus en syk, mens folket rundt ser på. Her så skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus er alene og skriver om, kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håper å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Han, altså Jesus, så opp mot himmelen og sukket, står det i vers 34. Vi tenker gjerne at det å sukke må være noe negativt. Hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene «sukk» og «akk» skrevet i deres ansikter. Det meste i hverdagen har blitt et ork. En hver utfordring I livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han oppgitt, hverken av den syke eller av folkemengden. For det finnes noen gode sukk I Bibelen. For Jesus var det å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Ja, det står at skapningen og mennesket sukker. Vi vet, skriver Paulus, vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt som skapt samstemt, som I fødselsrier, ja, enda mer, også vi som fått den hellige ånd, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Dette står I Romerbrevet kapittel 8. Menneskene og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. Noen vers lengre ut I Romerbrevet 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Paulus vil her trøste de kristne I Roma, ja, også oss, med at når den hellige ånd ber for oss, så bønnen så djup og intens at ordene blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dypfølt lengsel I et lite sukk. Også den forfulgte kirke den sukker. Mange titalls millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsler. Og samtidig så uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne I den rike del av verden, ja, vi kan ta oss selv I at vi sukker over alt fra dårlig vær til få som vil være engasjere seg I kristne aktiviteter. Ja, mange av våre sukk blir jo ganske heller grunne sammenlignet med hva trossøsken andre steder I verden må gjennomgå av vanskeligheter.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus sukk og bønn. Den ender en befaling om at mannens døve ører og lukka munn må åpnes opp. Markus, som skriver det her, han gjengir til og med ordene på arameisk, altså Jesu morsmål, at Jesus han sa «Effata», som betyr «lukk deg opp». Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften I seg til å klare å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka, ja, den sitter på innsida av hjertet. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, gir en synder lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi I oss selv, vidåpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte av oss her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyhetene om Jesus ute. Men når Guds ord leses og forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn øra og åpne opp for tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyhetene om Jesus soningsdød, slik både skapes og utvikles troslivet. Guds ord makter også gjøre stumme kristne til frimodige vitner. Det står I det vi las fra Markus kapittel 7 at «Folket var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» De som opplevde dette undre, kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna den gang som nå, som var stengte på grunn av menneskefrykt, begynner å tale om hva Jesus betyr I livene våre. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land i verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst de muslimske land i Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt, og den kristne tro spesielt veldig trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står «misjonær» på CV-en eller i passet. De har ikke lov til å dele sin kristne tro med dem som bor i land lukket for misjon. Nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirker. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet i land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra en sender utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysendere kan tidvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, ja, de er nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer, dem kan myndighetene stenge inne eller stenge ute. Men budskapet klarer de ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene som Jesus talte, de var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med budskapet om Jesus og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus han skriver om den døve mannen fra Dekapolis-landet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne i det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Forfulgte kristne og unådde mennesker i lukka land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

15. søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matteus 6,24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud og er hans fiender, ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker Mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan Den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, Han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus, for en kan ikke tjene både Gud og Mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige Mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro! Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. september. I Efeserbrevets andre kapittel og åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier, nåde er et viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det, når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da er ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro enn dette korte ordet, nåde. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmålet om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye og ser på så nøye på det med menneskene, fordi vi er svake og ikke kan være fullkomne. Men Gud er jo nådig, sier man så. Han er ikke så nøye og streng med oss. Dette er den nådeforkynnelsen den gamle slangen bruker og bedrar hele verden med. Guds nåde blir på denne måten en slags ettergivenhet som helt og holden tilintetgjør Guds rettferdighet og sannhet i alle hans bud og dommer. Men skriften lærer noe ganske annet om Guds nåde. Hva nåde er, vil du lære når du blir stille overfor budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han ble hudflettet og med høye rop åndet ut på korset. Det samme budskapet om Jerusalems ødeleggelse og alt det forferdelige som da rammet Guds eiendomsfolk, samtidig som vi vet at ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vil det. Guds nåde er ikke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjerte brenner nok for oss med en kjærlighet og barmhjertighet som vi ikke kan fatte, men denne hans kjærlige miskunnhet kan ikke møte noe menneske i strid med hans like store og fullkomne rettferdighet og rettferdighetskrav. Rettferdighet og dom er hans trones grunnvoll. Nåde og sannhet er for hans åsyn. Ingen gang

for Guds nåde, uten i fullkommen overensstemmelse med hans rettferdighet. Kristus gråt over Jerusalem, men kunne ikke frelse byen fordi de ikke ville høre på hans røst. Taler vi om Guds forlatende nåde, hvor menneskene får del i hans nåde og vennskap, må vi alltid ha klart for oss at denne nåden får vi aldri uten i Kristus. Men er vi i Kristus, og eier alt han har gjort og er for oss, da har vi også en fullkommen nåde og Guds inderlige vennskap og kjærlighet. Utenfor Kristus får vi ikke noe som helst av nåde, men bare etter fortjeneste. Men for dem som er i Kristus Jesus, gjelder tvert imot ingen gjerning, ingen synd, ingen uverdighet. Det er dette som er nåde. Nåden er det totalt motsatte av alt som har med gjerning og fortjeneste å gjøre. Dette er en særdeles viktig grunnholdning hvis en vil forstå hva nåde er. Apostelen sier, er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers blir ikke nåde lenger noen nåde. Men er det av gjerninger, da er det ikke lenger av nåde. Ellers blir gjerningen ikke lenger noen gjerning. Og videre, den som holder seg til gjerninger får ikke lønn tilregnet av nåde, men som noe han har fortjent. Der får vi nåde og fortjeneste stilt opp mot hverandre som motsetninger. Og av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gaver. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Av alle slike ord ser vi at nåde og gjerninger, nåde og fortjeneste, er totalt motsatte ting. Det ene må nødvendigvis utelukke det andre. Skriften lærer at menneskene blir rettferdige og frelst bare av nåde. Da forutsetter Skriften selvsagt at de som lever under denne nåden, i seg selv ingen rett har til denne gaven, men tvert imot bare har fortjent Guds straff og vrede, og fortsatt, så lenge de lever på denne jord, ingenting annet fortjener, hvis Gud skulle handle med oss etter hva vi fortjener. Fordi den fullkomne rettferdighet krever en fullkommen hellighet, og det i oss alltid bare er synd. Alt dette er noe ganske lett å forstå når det bare gjelder selve læren. Men så møter Gud et menneske og vekker det opp av søvn. Da ser og kjenner mennesket det dype, bunnløse fordervet i sjelens innerste vesen, i tanker og begjær, og i motivet for alle sine handlinger. Ser at det gamle hjertet alltid vil den gale verden, ser at kjødet er fullt av syndige tendenser, og alt sammen blir bare mer og mer belyst av den hellige ånd som nå bor i oss. Og da er det ikke lett å fatte at nåden er slik at all denne synd ikke kan hindre eller rokke den det aller minste. Loven er klar for menneskets bevissthet. Når så Gud forviste oss sin store nåde, blir lovens krav enda mer hellige og viktige for oss.
men da blir den indre anklagen over all synd enda mer følbar. I samme grad som Gud er nådig, oppleves all synd enda mer grufull og knusende. Når så fienden ikke lenger kan holde menneskene i søvn og selvsikkerhet, setter han alt inn på å føre dem inn i motløshet og tvil. Til det bruker han alle midler. Først og fremst vekker han opp synd som bor i oss. Så bruker han alle skriftens domsord til å pine og uroe sjelen og fordreie oppfatningen av Guds nåde. Og hele tiden holder han fram Guds hellighet og vrede over synden. Og nå å beholde ordet nåde i sin sanne og fulle betydning, ja, det er en visdom som overgår all menneskelig forstand. Men må Gud også bevare enhver kristen fra det bedraget å tro at han skal bli utlært i dette emnet. For i dette har alle sanne hellige ennå bare blitt spede lærlinger. Det ser vi klart i alle de sukk, i all angst og nød vi finner i Davids salmer, og i alle de helliges salmer.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi er på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Colors are
1: beautiful. Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Drømmer jeg helt inntil

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Gjenhør 11. mai 2026. Vi som kjører rundt på veiene i Finnmark og andre plasser i landet, vi melker at det er forfall, spesielt på fylkesveier, men også Europaveien vår E69. Det er som å kjøre en berg-og-dalbane nå i vår løsning. Stig Sjøstad, du administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, og du mener at det her med dårlige veier, det svekker beredskapen vår.
1: Det gjør det. Fylkesveiene spesielt er livsnerven i landet vårt, og selvfølgelig også Europaveiene, men bare på fylkesveiene så har vi har et forfall nå, så et etterslep på over 110 milliarder kroner etter at fylkene overtok mye av riksveinettet for en del år tilbake. Så det man merker på kroppen og på bilen, det merkes også veldig godt knyttet til når du begynner å se på tallene, og veiene er beredskapen vår. Vi må kunne forflytte oss fra A til B på jobb, på mat og gjøre alle disse tingene som er helt vitalt i et samfunn. Og når veiene blir stengt av ras, skred, så stopper det opp.
0: Men hvem tror du det rammer mest? Er det oss som privatperson eller er det næringslivet?
1: Det rammer alt. Næringslivet er også viktig. Kjempeviktig dette her, for å få transportert varer, klare å gjøre verdiskapning langs kysten, få fisken transportert til flyplassen, få det flytt til markedene og så videre. Men for oss som privatpersoner så er det helt vitalt. Vi betaler en større og større kostnad for dette, både gjennom økte avgifter, men også økt vedlikehold på de kjøretøyene vi har. Bilene blir slått i stykker på det veinettet vi har, og spesielt da på fylkesveiene.
0: Men så er det jo sånn at hver gang vi tar opp det her at vi har fått ødelagt noe på bilen med veieier, om det er kommun eller fylkeskommun eller veivesen, så sier de bare, nei, dere må avpasse fart etter forholdene. Det er sjåførens ansvar.
1: Ja, og det er veitrafikkloven. Det er jo slik at du må jo følge med og nettopp avpasse fart etter forholdene, men samtidig så er det helt avgjørende for fremkommeligheten i området, at veiene gjør at du kan følge den fartsgrensen som er satt, om det er 80 eller 60 eller hva det er, så må veikvaliteten være sånn at du kan holde den hastigheten. Og det er det veieier som har et ansvar for.
0: Men hvorfor er vi havnet der at vi ikke skal vedlikeholde, vi skal bare bygge nytt? Da har vi fester og åpningsfester og sånt, men jo sjelden vi har fest når vi har vedlikeholdt noe sånn at det blir bra.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng. Det burde vært mye mer storklipping på ny asfalt og utbedre svinger og fjerne farlige berghamre og så videre langs veien. Så, og ser vi på i fjor, så var altså totalt for fylkene så økte man også, men i underkant av 800 millioner kroner i fjor på veivedlikeholdet over hele landet. Og så vet vi at etterslepet er på over 110 milliarder, så da skjønner man at man driver høydehopp under lista. Så vi må inn i en helt annen takt for å få igjen det veinettet vi en gang hadde.
0: Og selv om du er søring, så er du jo godt kjent i Finnmark, og vi blir liksom fortvilt over å få en følelse av at alle samferdselspengene våre, de går til Østlandsområdet og jernbane. Har jeg noe rett i det?
1: Jeg tror man prøver etter beste enn å fordele over ganske landet, men det er helt åpenbart at Finnmark, dere har enormt store avstander, og helt avhengig av de få veiaksene som er, så at dere må rope høyt, det må dere gjøre for å få de midlene som skal til for å få fylkesveinettet. Så etterslepet er enormt, og man merker det i hverdagen. Jeg var sent og kjørte i Finnmark her rett før påske, og du må jo spenne deg fast i bilen og nesten bruke nyrebelte noen steder, fordi det er så humpet og hølete der hvor man kjører. Svingete og uoversiktlig. Så det må gjøres et ordentlig løft på veinettet i Finnmark.
0: Vi hadde en debatt nå sist i Fylkestinget hvor man snakker om det her med vedlikehold av veier. Da kommer man inn på at kanskje vi finnmarkinger bruker alt for mye penger på snerødding og vinteren, og dermed har vi ikke penger igjen til sommervedlikehold. Tror du noe i det?
1: Nei, altså veivedlikeholdet er jo ganske sammensatt. Ja, man bruker mye på vinterveivedlikehold, men igjen, etterslepet er totalt på 110 milliarder kroner, og vi bevilger mye, mye mindre, og staten må ta et mye større ansvar i dette her. Fylkene evner ikke å ta hånd om det etterslepet alene. Og det gjelder Finnmark, men det gjelder også veldig mange av de andre fylkene lenger sørover.
0: Men du, dere som organisasjon, når dere tar opp de her tingene med bevilgende myndigheter, hva svarer de dere?
1: De svarer at det skal de gjøre. Nå kom det jo i Nasjonal transportplan i siste runde, så har man jo økt og forstått at økning av at veivedlikehold er viktig. Problemstillingen er at det er alt for lite i forhold til behovet der ute. Og så har vi nå også en totalforsvarsplan som også gjelder det sivile, og en av de definerte områdene i den totalforsvarsplanen er jo veinettet. Veinettet er en viktig del av vår beredskap, og i krise og krig så må de få veiaksene vi har ha en kvalitet som gjør at vi får samfunnet til å henge sammen, selv om man er i krise og konflikt.
0: Og da er jo vi kanskje ekstra sårbare, vi som bor her, hvor det kanskje bare er en vei. Som han sa, han Søringen fra NVE til det lokale kraftlaget, når de fortalte at det var vanskelig å røkke ut og rette feil, fordi at veien var jo stengt, så sa han Søringen, ja, men dere kan jo bare ta en annen vei, men den hadde vi jo ikke. Gjør det at det er enda viktigere å satse på de få veiene vi har?
1: Det er det det gjør, og i tillegg til de 110 milliardene som jeg har nevnt, så er det jo nesten 70 milliarder i etterslep på rassikring. Og ras og skred er også med på å påvirke det bildet her. Nå har man jo akkurat åpnet den nye tunnelen på Kvænangsfjellet. Dog er litt for kort i forhold til rassikringen. Og det er også andre eksempler fra bare få år tilbake, hvor brua på E6-en i Nord-Troms forsvant og kutta landet i to, og dette er det jo, skjer jo gang på gang, så det viser hvor sårbart dette er.
0: Gjenhør 13. mai 2026.
2: Iselin Sandmo, et mobilfritt samfunn, er det mulig?
3: Jeg tror det.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Jeg var jo på et møte i går på Honningsvåg skole, som vi var blitt innkant til alle foreldrene, og der snakket jeg jo om de fem søylene som er viktige for optimal utvikling da. Blant annet det her med søvn, kosthold, bevegelse, stressmestring, og kalte det vel ikke for det, men
4: relasjoner.
3: Og så vet vi jo i dag at ungene på en måte, uten at jeg har noen forskning på det, men jeg bor jo attmed busstopp og ser jo hver dag unger som står ved siden av hverandre på et busstopp uten å føre en samtale med hverandre. Jeg sier ikke at det er alle, men det er mange. Og så tenker jeg fra den tida hvor vi var små når vi sto og ventet på ting, for eksempel en buss, så snakket jo vi med hverandre. Og jeg opplever i dag at den dialogen mellom menneskene forsvinner. I tillegg så synes jeg det er viktig fordi at er det en ting som stresser, så er det jo følelsen av å gå glipp av noe. Ordet FOMO kom jo inn for ikke så lenge siden. Og det å på en måte være påskrudd hele tiden, få med seg alt som skjer, hvor stressende er ikke det. Det er stressende for oss voksne. Så tenkte jeg hva det gjør med en 11-12-åring, ja, kanskje en 6-åring også.
4: Og jeg synes det var veldig fascinerende det her møtet. Det var et veldig bra foredrag i det der i går, men det som var kanskje mest skummelt og fascinerende, det er jo at alle problemene man har med alle de her fem søylene som man gikk igjennom, fellesnevneren er at det er faktisk skjermen som er problemet, og ikke bare for barn, men også for voksne. Fordi at nå ser man jo at voksne snakker ikke med hverandre heller i den grad som de gjorde tidligere. Folk snakker ikke på buss, på fly eller på tog lenger. Til og med i kafévogna så snakker ikke folk på lange turer. Og at egentlig så må jo vi voksne også ta tak i oss selv for at det her problemet skal kunne løses, tenker jeg da.
2: Og der hørte vi Simen Fosse. Hvorfor er det blitt sånn her?
3: Jeg tror jo at effektivisering av samfunnet spiller en stor rolle i det hele. Ting skal være enkelt, det skal være lett å få tak i informasjon, det skal være lett å nå ut til de andre i samfunnet. Sånn at jeg tror at effektiviseringen har gjort at ting skal være så enkelt, men så blir det allikevel en stor påkjennelse på grunn av den stressbelastningen det da.
4: Og så har vi kanskje ikke tenkt på bivirkningen.
3: Nei.
4: At, sånn, man sier jo at skjerm før, før man skal sove, for barn, det dårlig. Men det også dårlig for voksne. Veldig mange voksne nå, de sliter med å sove. Voksne sliter med at hver eneste oppgave man skal gjøre i livet kan føles overveldende, fordi at man har suttet på telefon for lenge. Folk får vondt i hodet, det snakket jo hun om i går, at når du sitter og stirrer på en så liten skjerm så lenge, så blir musklene i øyet rett og slett stiv, og så får du vondt i hodet, kompenserer med noe parasett og fortsetter å kikke på telefonen din.
3: Og så tenker jeg en ting som også er veldig relevant i det her, det den tidsklemma. Altså alle foreldre i dag snakker om at ja, men katt i klokka skal jeg gjøre det, jeg har ikke tid til det. Fordi at tida går jo vanvittig fort når man sitter og scroller. Altså man kan jo scrolle seg gjennom en hel ettermiddag uten å huske på at man skulle tømme oppvaskmaskinen.
2: Iselin, fortell litt hvordan det er for deg som mamma med alle meldingene som kommer inn på mobiltelefonen.
3: Det er superstressende. Jeg skal være helt ærlig og si det, at hadde jeg kunne ha valgt å skru det av, og som han Simen sa før vi gikk inn i studio, at det er jo bare å gjøre det. Men jeg som mamma blir bekymret for at ungene mine skal gå glipp av en bursdagsinvitasjon, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på trening, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på skolen, at de har med seg matpakke i tilfelle kantina plutselig er stengt, sant? For da får man jo gjerne en varsel om det. Når de skal spille kamper, det kommer jo vanvittig mye informasjon på de ulike appene som vi foreldrene frivillig har lastet ned, men da hvordan skal man få vite om ting hvis man ikke har den appen da?
2: Er det noe man kan gjøre med det?
4: Jeg tror vi må inn med løsninger. Vi må slå et slag for kanskje å gå litt tilbake i tid, gjøre det litt vanskelig for oss selv, men jeg tror at det løses ganske greit hvis vi selv klarer å ta grep. Jeg har selv tatt grep, jeg har tatt ut SIM-kortet fra iPhone min, jeg har kjøpt meg en gammel drit-doro. Resultatet av det var at jeg har en skjermtid på en plass mellom 30 minutter og 1 time om dagen. Ned sikkert veldig, veldig, veldig, veldig mange prosent og timer fra tidligere. Jeg har også gjort et nytt tiltak som ankommer fra Alta, fra handelslekkasjen i ettermiddag, og jeg har kjøpt meg fast telefon med SIM-kort som ungene skal bruke, og det er litt for at vi er veldig gode å finne unnskyldninger til oss selv på ja, men man må ha telefon fordi vi må få tak i folk, og man må, ja, men ok, da skal jeg ordne meg fast telefon igjen. Så at, det kan godt hende at jeg blir den eneste som prøver det her, men jeg orsker liksom ikke å sitte på sidelinja. Vi trenger ikke flere bevis nå. Vi vet at det går skikkelig, skikkelig dårlig med den utviklingen som vi har, med at man bruker for mye tid på skjerm, barn og voksne.
3: Og så er det det, jeg tenker også det, at noen må starte. Noen, altså...

0: har sagt klart ifra at dere blir ikke å få det. Helt enkelt og greit. Dere får ikke det. Hvis det er nasjonale føringer som sier at det her er en aldersgrense, så blir dere å ikke få beholde det, sånn som det er i dag.
1: Altså for min del, så jeg har mye, mye mindre unger enn Iselin har, så det, den problematikken der har ikke kommet opp for meg enda, men for min del så tenker jeg at jeg må liksom, jeg som voksen må jo også bite i det sure eplet og stille meg de her vanskelige spørsmålene. Skal jeg sitte på den telefonen, eller skal man fære ut og gjøre noe med ungene? Og jeg tror kanskje at en liten sånn her, kanskje den problematikken som vi ser er jo at man ikke har stilt seg det her spørsmålet tidligere, at det her med skjermen, hvis man har lyst til å gi den til ungene, handler det om at det er veldig behagelig å få litt mer fri og litt mindre mas, og slippe å fære ut døra, og i hvert fall man må liksom, jeg vet ikke hvor jeg ville med det, men jeg tror man må liksom begynne å stille seg selv spørsmålene også da, for å klare å løse det her. Og det er ingen tvil om at livet er mye kulere på utsida av den skjermen. Det er det. Sånn er det bare. Men man må ut og søke det. Man må ut og ta på gresset.
0: Og så synes jeg også at det var litt spennende en gang. Fordi at jeg snakket med en helsesøster. Det heter kanskje ikke det lenger.
1: Jo.
0: Men hun hadde hatt da en samtale med noen unger. Og spurte dem liksom om, har dere noen gang sett eller opplevd noe ubehagelig på internett eller på telefonen, har det dukket opp noen videoer som dere synes er ubehagelig. Og jeg tror at bare der er man kommet så langt i samfunnet at ungene vet ikke hva som er skremmende for dem å se. Ting jeg opplever som er ubehagelig hvis det dukker opp en video eller altså, reklamer, altså, ungene fores jo med alt på apper, og det kan være gratis apper der man låser ned, så kommer det en reklame for slankemiddel. Mm. Eller
1: spilleautomater,
0: ja. det her må du gjøre. Men også skikkelige skremmende videoer som ungene blir utsatt for. Og så har ungene blitt så vant til å se det, at de synes ikke lenger ting er skummelt.
1: Og samme måten på at de synes ikke ting lenger er kult. Altså, hvem som ikke synes det er kult å se i ørn.
0: Ja.
1: Den der ørna på Storfjellet som har 4-5 meter i vingespenn, ja, og et unga til kveldsmat. Altså, unga og veldig mange nå, de blir ikke overrasket når de ser den ørna lenger. Vi har rett og slett sluttet med den evnen av å bli overrasket og fascinert over noe. Og det er jo fordi at man er overeksponert, og man har er overstimulert, og ja, har sett alt, som du sier.
0: Ja, også ikke minst det her med at det er vanskelig å underholde unger med å fortelle en historie. Fordi at uansett hvor mye jeg prøver å engasjere, og jeg er ganske engasjerende når jeg setter i gang og skal fortelle noe som er spennende, men så mangler jeg fortsatt, jeg mangler lyd, jeg mangler farger, jeg mangler den stimulien som ungene opplever når de ser på en tv-serie, eller en skjerm, eller en mobiltelefon. Jeg har også opplevd at selv om ungene har skjermtid, de har ikke tid i appene de synes er gøy, da ender de med å sitte og stille klokka, ta tid og sette på alarmer, fordi at de har en mobiltelefon i handen. Så de finner måter å underholde seg på, slette kontakter, legge til kontakter, legge til bilder, redigere emojien til de her kontaktene, så de finner noe å gjøre på uansett om du har den skjermtidsperra eller ikke.
2: Simen, har ikke du vært en av dem som blant annet har tjent på sosiale medier og at ungene har brukt blant annet Facebook gjennom Målrock sin store popularitet?
1: Absolutt. Målrock, vi traff vel ganske bra på den, og det er en veldig bra kanal, men jeg har også de siste årene prøvd å se på løsninger på om hvordan vi kan, om vi klarer, så nå kan jeg bygge Målrock-appen selv, og det er jo det jeg har tenkt på i noen år, at hvordan kan man lage vår egen plattform som ikke trenger å være det her dopaminrushet som alle de her sosiale plattformene, de er jo skreddersydd.

0: til at du skal sitte og bruke dem mest mulig. Mens det jeg vil formidle egentlig det at her den nye t-skjorta våre, så her spiller vi konsert. Her noen konsertbilder. Sånn at det der paradokset er jo egentlig bare at jeg kan, vi kan løse det. Det handler bare om at vi må gjøre det, og der tror jeg hele den der diskusjonen her er også. I tillegg så må man jo selvfølgelig skille at det er klart at ungene mine på et punkt så er de nødt til å lære seg å bruke en datamaskin, det er det ingen tvil om. Men man må liksom klare å skille den her digitale undervisningen som man må ha fra det man faktisk, kan man kalle det, misbruker telefon til da.
1: Ja, misbruk av telefon.
2: Iselin, du har skrevet et innlegg på Facebook, altså Facebook. Hvordan synes du tilbakemeldingen har vært?
1: Nei, altså, som jeg sa til han, Simen, når jeg spurte om han kunne tenke seg å være med på det her i dag, så sa jeg at jeg har suttet fyr på internett i dag. Og det er veldig mange som deler akkurat de samme tankene som jeg har. Og så er det, klarer man å gjøre noe med det? Klarer man å få det til å snu? Altså, jeg skjønner at det er enkelt for alle å sende ut informasjon, men jeg synes også at det er gruelig frustrerende å måtte bli avbrutt med det jeg holder på med, fordi at det kommer en varsel om et eller annet som jeg er nødt til å finne ut av. Jeg er ikke noe prakteksempel, jeg har skjermtid på meg selv. Ulempa er jo at jeg kan koden. Og så er det det at hvis man tenker over hvor mange ganger man sier nei til sine nære, altså til ungene, som bare, du har dem en kort tid i livet før de går ut døra. Jeg får faktisk gåsehud når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har sagt, bare vent litt, jeg skal bare undersøke, jeg er nødt til å finne ut av. Og selv om altså, du kan ha skjermfri tid til klokka er 8 og tenke at ok, jeg skal bare finne ut av det her i kveld, eller jeg har på varslene mine fra klokka 8 på kvelden, men hva skjer da med nattesøvn? Jo da, det er jo det at det går utover kvaliteten på søvn. Og de fleste har jo sånne elektroniske devices som forteller deg at å, du har sovet for lite. Jeg hørte en podcast her om dagen, hvor det var at hva skjer med stressnivået ditt i kroppen når klokka di forteller deg at du har sovet dårlig? Teknologien bare suser forbi oss uten at, som han Simen sa, så er konsekvensene av det, bivirkningene ut av det. Det er jo galskap.
0: Det er kanskje ikke alt man trenger å vite, men jeg synes i hvert fall det er veldig fint at man prøver, og hvem vet hva som kan skje. Kanskje må Finnmarksposten ut med papiravis igjen, så Iselin kunne ha skrevet den der og fått den samme reachen. Det er liksom, vi bor i et veldig lite samfunn, det er ikke kjempevanskelig å få spredd beskjed av hvis man bare vil. Det funket jo fint når vi brukte fasttelefon back in the days. Så,
1: ja, eller når ungene gikk på besøk og banket på døra, ja. Hei, er de hjemme? Er de ikke hjemme, så måtte du gå.
0: Vil, sant? Det er jo dit alle foreldrene har lyst til at vi skal igjen, at få tilbake de relasjonene som liksom var et av de her søylen på det foredraget i går da.
1: Ja.
3: Gjenhør 15. mai 2026. Tidligere i vår så ble det kjent at det skal lyses ut anbud for de regionale flyrutene i Sør-Norge. De er litt foran oss i Nord-Norge før våres anbud kommer ut. Men det som mange reagerte på, det var det at her skal prisene økes og det skal bli mindre fly. Det fikk opposisjonen på Stortinget til å finne sammen, og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, hva som gjorde at opposisjonen så raskt reagerte?
4: Det er nok fordi at vi er veldig opptatt av å se det enorme behovet som er for fotrutene og kortbanenettet, fordi det betyr så mye både for næringslivet, og det betyr veldig mye for folk. Så vi fikk veldig sterke reaksjoner fra flere av kommunene og næringslivet i de kommunene som var hardt rammet dette her. Og det er klart, når man reduserer fra over 33 000 passasjerer i året og ned til 27 000 på fotrutenettet, for eksempel på Stord, så er det klart at det skaper sterke reaksjoner, og så er det viktig å sørge for at, som sagt, dette er Oslo og Østlandets kollektivtilbud, altså dette er bussen, toget, og annet kollektivtilbud, og derfor betyr det så mye, og det klart vi ønsker å ha verdiskapning i hele landet, og da må vi også legge til rette for et godt tilbud som gjør at næringslivet kan bruke det.
3: Ja, for vi som ferdes i Nord-Norge, vi vet hvor viktig kortbanenettet i Nordland, Troms og Finnmark, og vi skjønner at det viktig på Vestlandet, og jeg har også reist med fotrute til Røros. Hvem andre berører det her?
4: Nei, det klart, det jo veldig mye, selvfølgelig Vestlandet som nå på det anbudet som ute nå, pluss Røros, men det klart det neste runde så kommer anbudet i Nord-Norge også, og det klart at da vil jo helt sikkert regjeringen kanskje prøve seg, men det kan jo hende at de nå fikk et så klart signal fra stortingsflertallet at dette bør ikke komme med et forslag som reduserer tilbudet og øker prisene så kraftig. For det klart, det en kjempeutfordring, og så jo litt uenighet mellom opposisjonspartiene da, på dette med prisen, men det jo viktig å sørge for at ikke det blir så dyrt at en del i næringslivet velger andre steder å bosette seg. Og så tror jeg at folk også sørpå må være klar over at fotrutene betyr også passasjerer inn til hovedflyplassen vår, som også mater ut andre steder, så det en totalitet der, og det et maskineri som går sammen, og som viktig å sikre at man fortsatt har i fremtiden.
3: Men Bård, jeg bruker å si det litt sånn stygt, at det fordi at dem som bestemmer det her, og som skal betale det i Finansdepartementet, de har aldri vært og tatt fly på Finnmarkstusene på Vestlandet, så de skjønner ikke hvor viktig det er. Har jeg rett?
4: Nei, jeg vet ikke helt om du har rett, men jeg skjønner at du sier det, for å si det sånn. Men jeg kan i hvert fall love at jeg har flytt mye i Nord-Norge og skjønner de viktige behovene og hvorfor det viktig å ha et godt rutenett. Og det tror jeg heldigvis at de fleste forstår, men det klart Finansdepartementet og deler av kanskje Samferdselsdepartementet vil nok gjerne prøve å redusere kostnadene sine, og da det jo dette man foreslår, men jeg tror dette ble så dårlig mottatt at når alle de andre partiene med unntak av Arbeiderpartiet klarer å bli enige, så tror jeg det et signal som gjør at man kanskje tenker som en gang til når det nye anbudet for Nord-Norge skal ut og i forhold til å komme med sånne type forslag.
3: Men hvis noen ser på kort sikt det som skal skje i Sør-Norge, frykter du at det må lages et nytt anbud fordi at reglene for anbud jo så streng?
4: Reglene veldig strenge, men jeg håper jo at dette nå så klart og tydelig, og jeg tror jo at de som skal levere anbud også vil være opptatt av og veldig glad for å kunne levere et anbud som minst der det i dag. Og så det selvfølgelig sånn at vi opptatt av hva får vi igjen for pengene, hvordan skal vi få mest mulig ut av pengene, men vi må sikre at det et godt tilbud, og til de som sier at ja, men vi har ikke råd til dette, så har jeg minnet om at vi bruker ganske mye penger også andre deler av landet for å sikre gode kollektivtilbud, og som sagt, dette ofte distriktenes svar på trikken, T-banen, bussen og jernbanen som man ofte bruker på Østlandet og den delen av landet.
3: Men har vi som bor i distrikts-Norge fått en ekstra utfordring? Fordi at man ser jo på fly som en sånn versting i miljøsammenheng, og at vi blir møtt mer og mer med det argumentet.
4: Det klart at det kan jo være enkeltes motiver selvfølgelig, at man ikke liker utslippet fra fly, og så har jeg jo registrert at det har vært veldig mye fokus på elfly i Norge, men det ser vel ut som at det tar lengre tid enn det kanskje noen av de største optimisterne hadde trodd, men det som sagt, dette handler om at vi må ha et land som bygger landet sammen og sørger for god infrastruktur, og da flyet en kjempeviktig del av det, og det jo bare se på avstander, så skjønner man at det viktig å ha et ordentlig godt tilbud også på flysiden.
3: Men når jeg skal bestille en billett fra Honningsvåg til Tromsø, så det fotrute fra Honningsvåg til Hammerfest, og så det kommersiell rute fra Hammerfest til Tromsø. Da kan jeg risikere å betale 5000 kroner for en tur til Tromsø. Når det anbudet kommer neste år for Nord-Norge, kan du love at du skal rette opp i den der galskapen?
4: Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig på å love, men jeg skal i hvert fall ha med meg dette, og jeg vet fra veldig mange av mine partikollegaer i Nord-Norge, og så dette ting som de opptatt av og vil at vi skal se på, og så jo regjeringen som legger ut anbudet, så derfor skal jeg også være litt forsiktig med å love noe, men jeg veldig klar over problemstillingen, så jeg skjønner veldig godt det du sier, og det får vi fra veldig mye mennesker rundt omkring som opplever at prisen blir sinnssykt dyrt.
3: Men så har vi noe som heter anbud. Men så det jo bare en operatør som kan levere noe som fungerer, nemlig Widerøe. Det ikke å lure seg selv og kalle det for anbud da?
4: Det ikke tvil om at vi har kommet I en veldig utfordrende situasjon, fordi det ikke, blir ikke produsert denne type fly som vi bruker på kortbanenett I Norge lenger. Og det til og med utfordringer med å klare å skaffe nok deler fra de som bygde flyet, men det finnes jo andre som klarer å få til det. Men det jo en utfordring for oss I fremtiden, hvordan vi skal sikre at vi skal ha et godt tilbud og sikre godt flytilbud I distriktene og I Nord-Norge spesielt, da, som du spør om. Så vi har nok noen utfordringer, men det finnes jo et par andre alternativer, men det jo videre som den desidert største.
3: Gjenhør 15. mai 2026. I gamle dager så kalte vi det for tippemidler, og det var viktig for alle idrettsanlegg, spesielt I distrikts-Norge, å få de her tilsagnene om tippemidler, hvis vi skulle bygge en fotballbane eller en idrettshall, eller av og til også mindre tiltak. Vi har ringt opp leder I Finnmark Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og nå begynner vi å nærme oss at de gode prosjektene I Finnmark, de får nesten pengene med en gang hvis de bare blir godkjent, for det slutt på ventetida.
5: Ja, det det, og det veldig bra at vi får bidra til at vi får bygd idrettsanlegg I Finnmark. Og I år så delt 38 millioner til idrettsanlegg hos oss, og det jo 97,5% av de omsøkte midlene, så det bra. I fjor var det faktisk, det ble litt mindre tildelt, men da var det 100%. Så det viser jo at når man søker, så får man også de midlene.
3: Men så vet vi også at det veldig stor forskjell på kommunene I fylket våres. Vi har Alta kommune som har en egen idrettsavdeling og dermed har kompetanse til å søke om spillemidler og få prosjektene godkjent. Og så har vi mange kommuner langs kysten som små og som ikke har de samme ressursene. Sigurd, du redd for at vi går glipp av de gode prosjektene for vi har ikke den lokale kompetansen?
5: Ja, det klart at det mye prioriteringer som gjøres I kommunene I forhold til ulike satsninger, og det jo også egenandeler involvert her. Så det at vi også samtidig sikrer at kommunene har et godt armslag og har mulighet til å sette I gang de prosjektene, utrolig viktig.
3: Men du kjenner jo Finnmarkskysten godt, og går det an til å sette noen ord på hvor viktig det her med idrett og anlegg for at, jeg holdt på å si, det jo derfor ingen spiller ishockey I Finnmark, det for at vi har ikke en ishockeyhall.
5: Nei, det klart, altså det med det at alle har tilgang til anlegg, og være en del av idrett og frivillighetsfamilien jo utrolig viktig. Det der du møtes på like vilkår, det liksom innholdet i hverdagen, og det stolthet, og det jeg ser bare for egen del sånn, på Nordkyn, hva det vil si at vi også har fått et eget fotballag igjen, som, der folk kommer og ser på kamp, der hvor man møtes, har det artig I lag, og det betyr utrolig masse, og det samler oss, og det at vi har de arenaene kjempeviktig, og så det klart, det er jo helse, det å drive med idrett det jo helsebringende, og det viktig at både ungdom og eldre har mulighet å delta I.
3: Og mange kommuner langs kysten tok jo et stort løft på anleggssiden på 50- og 60-tallet, når vi gjenreiste Finnmark etter brenninger og evakueringer. Og mange av de her anleggene, spesielt kanskje svømmeanleggene, begynner å bli gammel og utdatert og trenger nye anlegg. Tror du vi klarer å få det til det her, å få nye svømmehaller langs kysten? Vi ser de har klart det I Berlevåg og I Vardø for eksempel.
5: Ja, og Tana. Så det klart at det er mulig å gjøre. Men det er jo mange ting som skal bygges på en gang. I Karasjok snakker om gjenreisning 2.0, for det klart at det veldig mye som blir bygd på samme tid, og du har liksom et stort etterslepp på både på bygningsmasse I kommunen. Men da det veldig bra at du har ordninger, og at du har den norske spillmodellen som gjør at vi har de overføringene av tippemidler som bidrar inn til idretten. Så det må vi fortsette å ta vare på, at vi bevarer den, som både tar et ansvar I forhold til det som går på spillavhengighet, og samtidig bidrar så viktig inn I, til lokale idrettslag.
3: Du var litt inne på det her I sted med integrering og samhandling og en plass å møtes. Hvor flink vi til å støtte opp om aktiviteter? For det holder jo ikke med flotte anlegg hvis vi ikke har instruktører og trenere av dem som skal bruke anleggene.
5: Nei, det helt riktig. Og de som stiller opp på anlegg for unge og andre hver dag, de en del av livet I samfunnet som gjør at vi møtes. Og det at man da også kan bidra til til motivasjon gjennom at man får oppgradert anlegg, og gjennom at man får inkludert flere I idretten, utrolig viktig.
3: Det mange I idrettsbevegelsen, Sigurd, som tar kontakt med deg som politiker når de vil ha ting ordnet, eller jobber idretten mye for seg selv?
5: Nei, idretten flink å drive påvirkningsarbeid, også nasjonalt. Så det klart, gjennom sine organisasjoner så det veldig mange tiltak, og de går jo også på våres utfordringer. Og vi har særskilte utfordringer I Finnmark med lang reisevei, og det klart at det har også gjort at vi har fått I gang ekstra reisestøtte til idrettslag I nord, og det et viktig bidrag for at folk skal kunne delta på like vilkår som sørpå, hvor man gjerne bare tar bussen for å spille fotballkamp. Så det liksom utrolig viktig at vi får løftet de problemstillingene vi har da. Og så det, hvis du ser på MIMET-VI-prosjektet I Finnmark fotballkrets, så det et prosjekt som også viser hvordan kraft som ligger I idrett og frivillighet, hvor man løfter ulike perspektiver om inkludering, om bekjempelse av hets og skikane, og hvor man skaper inkluderingsarenaer som gjør at flere lykkes, og som også bygger lokalsamfunn med fokus på både næringsliv og stolthet for oss. Sånn at idretten har så mange faktorer ved seg som viktig for samfunnet, at det viktig å støtte opp om.
3: Og så det jo sånn at når vi setter og ser på OL-sendinger og store internasjonale sendinger, så trenger de ikke å komme fra Oslo, de som representerer Norge og som tar gullmedaljer. Vi har solide tradisjoner I Finnmark med Vegard Ulvang fra Sør-Varanger. Vi har Sigurd Rørsfeldt og Morten Gams Pedersen som har spilt på internasjonalt høyt nivå fotball, og vi har Holmgren-gutten nå I Hammerfest. Og så har vi en 2 ganger gullmedalje vinner Anna Odine Strøm pluss en sølvmedalje I siste OL. Så her noe å strekke seg etter, selv om du bor I Kjøllefjord, Meam eller Honningsvåg.
5: Ja, helt klart. Og det til inspirasjon for alle de som går på et anlegg hver dag og drømmer om å bli god. Så det mulig også når du kommer fra Finnmark, og kanskje fordi du kommer fra Finnmark. Og så hadde vi hadde jo også på Bugene, så hadde vi Ole Halvorsen, vet du, som også var trener I Bodeglimt. Så her det mulig.
3: Gjenhør 21. mai 2026. Hovedvalget for kompetanse I Finnmark fylkeskommune har valgt å lyse ut 9,61 millioner kroner I bredbåndsutbygging, fortrinnsvis til fiberutbygging på områder som ikke har fiber I dag. Vi skal høre fra behandlingen I hovedvalget, møtet ledes av Raymond Robertsen, Høyre.
6: Det bredbåndsmidler 2026 Finnmark, prioritering og utlysning. Saken litt annerledes I år, bare så kunne jeg merke til det, fordi at retningslinjene endret fra I fjor. Det betyr at det nå også åpnet for å kunne bruke mobildekning som bredbåndsdekning. Det hadde ikke vært tidligere, det hadde bare vært fiber som hadde gjeldt. Så fylkeskommunen ber egentlig om prinsipielle avklaring om hvilken strategi man skal legge til grunn for tildeling av de midlene I år, om vi skal ta inn mobilaspektet nå, eller som innstillingen sier at vi fortsetter som vi har brukt å gjøre I 2026, og så bruker vi 2026 også på å skaffe oss litt oversikt og kompetanse på hvordan mobil kan slå inn på og nå de målene som de her midlene skal bidra til. Så det derfor saken ligger til oss. Så de ønsker på en måte å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi tenker om midlene I 2026. Vær så god, Lindahl, Miljøpartiet I Grønne, vær så god.
7: Ja, jeg skal spørre litt, det var flere som lurte på det, men de var kanskje ikke snarere til å tegne seg. Er det en selvmotsigelse I punkt nummer 2 og 4? Det ene, I 2 så står det prosjekter til etablering av realdekning for mobil kan søkes som inngår I tilskuddsordningen. Punkt 4, midler til realdekning mobil vil ikke inngå I ordningen for 2026. Det prioriteres I stedet en kartlegging av realdekning mobil. kan man søke om mobilprosjekter eller ikke? Altså hvis vi har sagt at man kan søke, altså innstillingen var at man kan søke, men det da punkt 4 sier at man da ikke vil prioritere det. Jeg sliter litt med å forstå hva det betyr i praksis. Det mulig at det du orienterte om i starten egentlig tok for seg det, men jeg kan trenge en litt grunnere forklaring.
6: Ja, tusen takk, Linda. Det var et godt spørsmål, egentlig. Har vi noen fra fylkeskommunedirektøren her?
8: Det har vi. Vi har Hilde Bersvensen med oss.
9: Det som forskjellen på 2 og 4, det det at punkt 2 så åpner man for at kommunene kan søke om å inngå i, kan du si, den notifiserte ordningen, men de får ikke tilskudd. Og det har med statsstøtteregelverk å gjøre. Sånn at hvis, for det det en veldig krevende prosess for kommunene, hvis de ønsker selv å på en måte bygge ut bredbåndsdekning eller mobildekning, så det en svært avansert prosess i forhold til statsstøtteregelverket. Men her åpner man opp for at de kan søke inn i den notifiserte ordningen som fylkeskommunene en del av, men de får ikke tilskudd. Sånn at vi bruker ikke, eller fylkeskommunene bruker ikke av de tilskuddsmidlene til ordningen. Mens i 4 så er hensikten at man, de her tilskuddsmidlene til mobildekning ikke skal inngå i ordningen for 2026.
6: Ja, så det du sier at punkt 2 er bare at kommunene kan få samme rettigheter i hjemmetegn som fylkeskommunen har med å inngå i ordningen. Ja. Men det er fylkeskommunen som får tilskudd fra NKOM, det er ikke kommunene. Og så punkt 4 er at det er på en måte konklusjonen for i 2026. At det i 2026 blir litt business as usual, og så vil det her på en måte rulle på senere, mest sannsynlig.
9: Ja. Det
6: riktig. Linda, føler du at du har opplyst nå?
7: Ja, så noenlunde. Det vel som vanlig nå. Det vel helt greit. Det som alle sånne saker, at det å begrense midler som kan smøres utover, så det å prioritere har noe alltid en fordel i det. Ellers så trenger vi antagelig et mangfold i sånn beredskapsøye med, men det får nå komme.
6: Da vi der. Da det ikke noe flere som har tegnet seg. Kan jeg markere saken som enstemmig? Det kan jeg.
3: Gjennom 22. mai 2026. Nordkapp kommune og mange frivillige og ansatte i kommunen var i gang med å planlegge og innføre ordninger med vandrende blodbank også i Nordkapp kommune. Vi vet at man har gjort det i stund i Alta med stor suksess. Men så, før vi når å komme ordentlig på lufta, så får man et brev fra Helse Nord om at nei, det her skal vi ikke gjøre likevel. Vi skal satse på de blodbankene vi har, blant annet i Tromsø. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, du er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Det er nesten som man ikke tror det man hører.
10: Nei, altså først må jeg jo si at jeg har jo faktisk vært stolt i vinter når det har skjedd at det har vært i flere omganger kursing og trening i kommunestyresalen. Og så har jeg spurt hva det er. Her er jo det for at vi skal bli vandrende blodbank i sommeren 2026. Og det er jo vært en pilot, og målet har jo vært at det på sikt skal kunne rulles ut i hele Finnmark, men nå er det altså en tydelig beskjed fra direktørkollegiet i Helse Nord at man stopper det her i Vadsø, Nordkapp, Alta og i Berlevåg. Og jeg synes det er en ekstrem beslutning å ta, spesielt siden vi er i totalforsvarsåret 2026. Og jeg leser også i media i dag at helseminister Vestre er ute og sier at blodberedskapen er noe av det viktigste vi har. Og grunnen til at jeg har forstått at det her blant annet er kommet, det er jo at i pandemien, da vi var i en ekstraordinær situasjon, så fikk vi bevisst at blodberedskapen er dårlig i det landet her, og nå har man prøvd å kompensere for det, men den gang ei.
3: Men samtidig så har vi jo som sagt blodberedskap i Tromsø, for eksempel, og det lar seg jo flys inn blod, men vi skal tenke på de gangene det ikke går an å kjøre og fly.
10: Ja, det ikke få ganger, Raymond, at alt av infrastruktur er stengt i Nordkapp, og vi er overlatt til oss selv. Det har vi nesten eksempler på hver eneste dag. Og i en sånn situasjon så kan vi ha innbyggere, en ungdom som har fjernet mandlene, en gravid, eller hva det måtte være, som trenger blod her og nå, mens man venter på transport. Og nå er vi jo helt avskjært for å få det til fra i sommer, så jeg synes det er helt bakstrebersk det som skjer nå. Og det er jo ikke bare i forhold til krise og krig vi snakker om blodberedskapen, det er i hverdagen våres. Altså hverdagen våres, det er stengte veier, det at Hurtigruten ikke går, og det at SAR Queen ikke kan lande her i Nordkapp. Ja.
3: Og som var du litt inne på det i sted, at det her, det var jo faktisk bare en forespørsel som jeg så på Facebook som sa, hvem i Nordkapp ønsker å være med og bidra i det her prosjektet Vandrede blodbank? Og så som du sier, så fyller man rådhusene. Så det er jo helt tydelig at folk følte at det her var noe de ville bidra med.
10: Ja, så innbyggerne stilte opp. Vi hadde vel allerede en 12-13 godkjente nødblodgivere, og man skulle få flere, men ikke minst så var det utrolig artig for meg å se engasjementet blant helsepersonellet som deltok i opplæringen i to omganger i kommunen. Og vi vet jo også at det vi utfører av spesialisthelsetjenester på vegne av helseforetaket i dag, det er også rekrutterende at vi har interessante oppgaver også i Nordkapp kommune, og det ville også det her prosjektet vært.
3: Men hvordan skal du jobbe med det her politisk for at ikke de skal glemme oss av og at vi får det her omgjort?
10: Nei, og jeg er veldig glad for at det er et stort engasjement allerede i saken, og vi kommer til å fatte en uttalelse i Vest-Finnmark-rådet som jeg leder på vegne av hele Vest-Finnmark, for målet var jo at det her skulle rulles ut i alle kommunene, og så må jo få beslutningstakerne til å forstå at vi har en hverdag i Nordkapp på samme måte som de har nede i Drammen, der de har 5-6 sykehus rundt seg med maks 10 minutter kjør. Her har vi et sykehus med kanskje 2,5 times kjøring. Så det er langt det her landet som de sier, men vi har helt ulike forutsetninger når det gjelder helseberedskapen, og det her var jo et tiltak til å få det tettere på Nordkapp kommune i et prosjekt som vi vet har reddet liv i Alta. Så bra er det her. Så jeg så virkelig frem til at det her skulle bli en realitet, og jeg heier det frem, men dog, nå står vi der at det er kansellert, og det er vi nødt til å sørge for at det blir reversert.
3: Og det her har vi snakket om før i andre saker når det gjelder helsepolitikk. De her helseforetakene og sykehusmodellen, det må vi få gjort noe med, for det er ingen som liksom kan ta dem og klipe dem i armen og si at nå skal dere gå dit og ikke dit.
10: Det er jo et av problemene med foretaksmodellen. Det ene er nå hvordan man styrer det med eiendomsforvaltningen, men vi ser jo at det er veldig vanskelig for politikere å gripe inn i foretaksmodellen, og det er problematisk at det skal drives på de prinsippene. Som jeg sier, vi har veldig ulike forutsetninger i det landet her, og så er vi jo veldig tydelige på at man skal ha likeverdige tjenester. Det vet vi at vi ikke har, men vi må komme oss nærmest mulig likeverdige tjenester, og det var det pilotprosjektet her på vei til å kunne gjøre.
3: Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukt, Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund, Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka er 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 20. mai 2026. Hovedutvalget for kompetanse som forkortes HUK har hatt teamsmøte onsdags morgen der man drøftet mange lokale saker egentlig som omfatter vår region og ikke minst Nordkapp videregående skole. Men de startet dagen med en orientering om hvordan borteboerne kommer seg til og fra skolene i Finnmark. Og det faktisk mange som ikke klarer å reise hjem på en helg uten å få ulovlig fravær. Så vi skal høre litt om den debatten, for det var politikerne som hadde bestilt den oversikten om det var mulig for alle elevene å komme seg hjem i helgen hvis de skulle ta fylkeskommunen sin transport, og det er ikke mulig. Da må du lite på andre selskap som kystruten eller fly. Møtet ledes av Raymond Robertsen fra Høyre, som er leder av hovedutvalget.
2: Så orientering borteboende, det er jo en sak som vi har bedt om i flere anledninger. Og så er det sånn at den her foreligger et vedlegg til saken. Men jeg er sånn som også at fylkeskommunedirektøren ønsker å ha en orientering. Så vær så god, Heidi Bønt.
3: Da tror jeg vi gir ord til Grete Pleim som skal innlede. Og så har vi med oss Kurt Ivar Amundsen også som skal være med på orienteringen.
4: Dette er en oppfølging av en sak som har pågått gjennom litt lengre tid. Og hvor dere kom med et vedtak i HUK-møtet 10. mars om vi ble beredt om å legge frem en oversikt over hjemstedet borteboende elever til alle videregående skoler, også de statlige, og satt opp mot muligheten for kollektivtransport for hjemreisefrie helger og ferier. Dere har også bedt om at denne oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ, det vil si skyss som ikke går før skoleslutt og således påfører elever fravær, har urimelig lang reisetid, eller gå på uegnet tidspunkt, eller ikke eksisterende. Og dere har, som Raymond også sa, dere har fått også det et vedlegg der hvor vi har lagd en oversikt over det. For å kunne følge opp denne saken, så har vi vært avhengig av et samarbeid mellom opplæring og samferdsel. Det som har vært opplæring sin i denne politiske bestillingen har vært å skaffe den oversikten over alle borteboerne, hva slags bosted de har, og skoletilknytninger. Og i og med at denne saken handler i veldig stor grad om rutetilbud, kollektivtilbud, så er det samferdsel som har håndtert denne delen, og vi kunne si noe om de funnene de har gjort, og også kunne svare på spørsmål. Så jeg tror jeg bare overlater ordet til noen seksjonsleder på kollektiv, Kurt Ivar Amundsen.
5: Takk for det, Grete, og takk for invitasjonen fra hovedutvalget, og god dag for øvrig alle sammen. Ja, Grete gikk jo gjennom bestillingen, så den skal ikke jeg gjenta. Jeg vil bare si noen ord om den siste delen av den da, hvor oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil si skyss som ikke går før skoleslutt, slutt og således påfører elevene fravær, har urimelig lang reisestid, går på uegnet tidspunkt eller er ikke eksisterende. Vi setter selvfølgelig ikke opp ikke eksisterende alternativ, det har vi ikke. Men vi har tatt med faktisk noen alternativ som også da går før skoleslutt. Fordi at det er den mulighet man har, og det vil jo også da illustrere mulighetene for forbedringer vi har. Jeg skal si litt om det når vi går igjennom oversikten da. Jeg tenkte jeg skulle dele det her Excel-dokumentet med dere. Bare for å forklare hvordan vi har jobbet da. Så her er jo da et Excel-dokument med sider som viser alle våre videregående skoler som ligger i bestillingen. Og her er da oppe til venstre posted for de elevene det gjelder og antall borteboende elever. Så for å forklare litt hvordan den her, her er da, altså hjemreisemulighetene. Her er da fredag, skole hjem, søndag hjem, skole. Og for å gå litt i detaljer her da, når det står pluss imellom, så betyr jo det at det er korrespondanse, sant? Fra Alta til Bjørnevatn er det jo langt, så man må reise med flere busser. Så da, når det står tre her da, så er det ikke tre alternativer, det er det du må reise med for å komme hjem rett og slett. Eller sånn overordnet i funnene vi har gjort, så viser de jo at stort sett så har alle mulighet til å reise fram og tilbake. Innen i passelig tid da. Men det finnes også en del som for å komme hjem må reise før skoleslutt fredag. Og noen må reise tidlig tilbake på søndag, og for noen finnes det ikke alternativer. Det er heldigvis ikke de store tallene, men vi har, hvis vi går igjennom, så skal dere få se at det er noen som faktisk ikke har muligheter for å reise på de dagene fram og tilbake. Jeg har litt med avstand og hvilket sted man bor på å gjøre, selvfølgelig. Men at det absolutt er, hvis man ønsker å optimalisere det her, så finnes det selvfølgelig muligheter for forbedringer innenfor begrensning av geografien i Finnmark og ressursene på kollektiv, da, for å si det sånn. Jeg vil også bare si en annen ting, og det er at, for det sto i saksfremlegget tidligere, for det var jo snakk om at man blander inn skoleskyss i det her. Bare for å understreke, hjemreise til og fra skole fredag og søndag er ikke en lovpålagt skoleskyssoppgave for borteboere, for oss, sånn sett. Sånn at det er ikke noe vi må gjøre. Når det er sagt, så ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder, oss og spesielt våre videregående skoleelever, skal ha et godt tilbud. Men de rutene som her er, vi har jo egentlig ingen skoleskyssruter som sådan, annet enn det som er spesiallaget. Det her er våre kommersielle ruter, som da er forsøkt tilpasset for å gi et best mulig tilbud til hele befolkningen, også for de videregående elevene. Så er det selvfølgelig mange parametre for at alle skal bli fornøyde, og det blir jo alle aldri. Men bare så det er sagt, det er ikke en lovpålagt oppgave, denne turen fram og tilbake. Og reisene foregår med våres kommersielle ruter, bare sånn for å si rammene på det da. Ja. Så hvis vi går tilbake igjen hit da, Alta er jo den største videregående skolen, mange elever med mange borteboere, så ser man jo at stort sett så har alle en mulighet. Hvis man går der, for eksempel, skal du til Bjørnevatn, det er jo langt fra Alta til Bjørnevatn. For å komme seg hjem på fredag må du reise 8.43 fra Alta med rute 120, og deretter fortsette på 150 ruta 14.40, og deretter med rute 11.16.37. Det har jo med avstand å gjøre, selvfølgelig. Så det ble også nevnt det her med urimelig lang reisetid. Hva er urimelig lang reisetid? Når du skal til Alta, fra Alta til Bjørnevatn, så det er jo langt. Er fly et bedre alternativ? Men her er i hvert fall den muligheten som finnes, og da må man reise tidlig. Så er det selvfølgelig bedre muligheter for å komme seg til Hammerfest. Her har du to kortere vei, 14 mil. Der kan du reise med rute 42 klokka 14.29, gå, vi reiser videre med 3.30. Eller du kan reise med 110 pluss 140. Så det er sånn den er laget den her. Rammen for, vi har tatt utgangspunkt i hjemreise klokka 2, altså nærmest mulig klokka 2, som da en antatt skoleslutt på fredag. Vi kjenner jo ikke til skoleslutt på alle skoler, men det har vi tatt som en sånn som mal da. Og så har vi listet opp de alternativene som finnes, og da også tatt med de hjemreiser som foregår før skoleslutt, for å vise alternativene. Vi kunne selvfølgelig strøkke dem, og da ville det vært flere færre muligheter for en del av elevene, hvis man ikke kan reise før skoleslutt. Jeg hadde noen flere punkter jeg skulle nevne for å gå videre. Det er også sånn at for noen av kommunene så har vi vært nødt til å bruke knutepunkt som utgangspunkt. For eksempel i Tana, som er en vidstrakt kommune, så har ikke vi full oversikt over hjemmeadressene til alle de her elevene vi jobber med det her. Så vi har måttet bruke Tana bru som utgangspunkt for denne utarbeidelsen. Skulle man gått helt til hjemstedsadressen for en del av de her, det gjelder ikke for alle, men for en del av de vidstrakte kommunene, så ville det selvfølgelig vært et mye mer omfattende arbeid som også ville ha krevd mer grunnlagsdata for oss. Så det er her vi er nå. Ja. Så, men som sagt, de store funnene er at stort sett har alle et tilbud, men for en del er det da at man må reise tidligere på fredag. Varierende tider for å komme tilbake på søndagen. For noen er det ikke mulighet, ene eller andre veien, eller begge. For eksempel til, jeg skal bla litt her, bare så dere ser. Kom bare med spørsmål underveis hvis dere er noen som er møteleder, hvis noen tegner seg, så svarer jeg på det, skal vi se. Går videre til Hammerfest her da, så ser man at de fleste har jo stort sett et tilbud. Skal du til Alta, det er ikke så langt, da kan du reise til skoletid 16.40. Skal du selvfølgelig til Seiland, så er det da ingen muligheter der for den ene eleven. Skal du til Østfylket, til Svanvik, så er det jo langt fra Hammerfest til Svanvik. Da må du reise 07.10 på fredag for å fortsette med 150-bussen. Så går det ingen buss videre til Svanvik, da man på en måte regner Hesseng eller som knutepunkt. Så det er sånn den er lagt opp, denne oversikten. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljene, men jeg har litt sånn andre funn er at for eksempel på Nordkapp så har vi en del som da, der er da ingen tur for å komme seg tilbake. På søndagen for eksempel fra Berlevåg og Buggenes og Båtsfjord. Igjen et stykke reisevei, men det er sånn det er. Det er de mulighetene som ligger i de rutene vi har. Så det er klart, der er en del oppføring med ingen tur. Kanskje det er Honningsvåg som har flest ut av det, i hvert fall på søndag. Så har vi noen også på de samiske videregående i Kautokeino. Her har vi da for eksempel, skal du til Havøysund eller Indre Billefjord, så kommer du deg ikke tilbake til Kautokeino på søndagen. Ja, så det er på en måte de store linjene. Altså, det her er tilbud for de fleste, men det er ikke sånn at alle har mulighet til å reise. Eller for en del så er det ikke mulig å reise etter skoleslutt fredag, og en del har også begrenset og ikke tillegg ingen mulighet igjen på søndag, men det er ikke den store prosenten. De fleste har et tilbud. Men selvfølgelig rom for forbedringer. Så, og skal man gjøre det, da må man gjøre en kanskje mer nøye gjennomgang av de tallene her. Kanskje få enda høyere oppløsning i forhold til hjemstedsadresser. Og da bestemmer seg for hvordan man vil prioritere politisk i forhold til de rutene vi har, som da i utgangspunktet er kommersielle og ikke skoleskjussruter. Så er det selvfølgelig da også et kapasitetsgreie på det materielle vi har. Hva kan vi gjøre av endringer her? Men det må jo eventuelt svares på i et videre arbeid.
2: Ja, tusen takk, Kurt Ivar. Vi bruker jo som regel å ha det veldig fint her i Huk, såkalt samferdselsfri zone. Men det klarte vi ikke, det vi må ta samferdsel inn her. Så tusen takk for den grundige orienteringen, og tusen takk for det datagrunnlaget som dere har utarbeidet. Det er veldig bra, og jeg synes at det må være en veldig god start for å kunne trekke noen beslutninger. Bare noen par kommentarer til det dere har laget. Det ene går på... Du snakker om våre egne ruter, altså, og det er ganske morsomt å omtale den som kommersielle ruter. Det har aldri vært kommersielle, noe av det vi holder på med.
5: I hvert fall ikke bærekraftig kommersielt.
2: Nei, men det er ruter vi setter opp. Og du tar Casey Henderson, for eksempel, som du sier at der er det noen hull. Men transport i Norge er jo ikke bare det fylkeskommunen stiller opp med. Hurtigruta brukes jo til det, og ikke minst brukes jo, som du også er litt inne på, luftfart bruker også for å transportere. Til Honningsvåg med den nye prisingen av den nye fotruten, så er jeg vel ikke overrasket om en del elever både fra Nordkjøen og som sagt Berlevåg kanskje bruker fly for å komme seg til Honningsvåg. Og da, det er jo et tilbud på søndagene. Så det bør man kanskje også ha matet inn i tabellen. For det som er mitt anliggende her, det er jo det at nå har vi et veldig godt grunnlag, fordi at det her problemet forandrer seg jo lite. Altså, hvor mange elever som bor hvor, det vil endre seg fra skoleår til skoleår. Men nå har vi et mønster her som vi ser på hvor vi kanskje skal sette inn trykket. Og du peker jo litt til Honningsvåg, du peker jo kanskje Nordkjøen, og så peker du litt på Kautokeino og Karasjok. Der er det kanskje noen knepp justeringer som kan gjøres for å lette situasjonen. Og de andre områdene, og det er jo helt enig at det tar den tiden det tar å flytte seg på bakken. Altså fra Øksfjord til Kirkenes, så er det 60 mil. Altså, så uansett hvordan du snur, om du kjører sportsbil derifra i full fart, så er det ikke, det er en lang reisevei, uansett hvordan du snur og vender på det. Så det kan ikke vi trille bort. Men det er at ikke vi helt, hvis vi kan gjøre det sånn at elevene kan reise når skolen er ferdig på fredagene, og at de ikke trenger å starte tidlig om morgenen på søndag, så tror jeg det er det beste. Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
6: Nei, jeg er nå heller ikke av den oppfatningen at det skal være mulig å komme seg overalt fra fylket med buss. Dessverre, fylket her er for stort for det. Det vil jo selvfølgelig være som å kreve at alle steder i Danmark har vært knyttet sammen med buss. Der er det jo kanskje, men det er et litt større befolkningsgrunnlag. Men selv der er det nok vanskelig. Så det viktigste er sånn sett de stedene hvor man er i samme... Altså, vi har gjort det en valg at vi har laget tre utdanningsregioner, så sånn sett er det viktigste at man kommer seg dit hvor man skal i samme utdanningsregion. Men så er det jo utfordring nå at etter hvert som søkertallene går ned, så ser vi en senere sak her at en del kanskje er nødt til å gå utenfor sin egen opptaksregion hvis tilbudet de er ute etter ikke er der. Det illustrerer jo på mange måter problemet. Men det, en måte å løse det på, men det jeg vet ikke engang er mulig, men det er jo gi en instruks om å se mellom fingrene med fravær som er knyttet til å klare å komme seg på hjemreise en gang iblant. Den fraværsgrensen er jo blitt drakonisk siden den gang jeg gikk på skolen. Jeg hadde bare sagt at nå skal jeg hjemme i helg, og dere får føre fraværen. Det hadde ikke fått noen praktiske konsekvenser, fordi man mistet ikke studieretten på grunn av at man var borte. Så her lurer jeg på hvilket rom er det for å være fleksibel og finne løsninger. Så det hadde jo vært selvfølgelig måten å løse det på, og bare si at vi er i Finnmark, vi må tenke annerledes. Så om man av og til tar seg fri en fredag eller en mandag, så har det noe. Altså vi bruker jo, nå bruker vi 12-15 år av livet vårt på å gå på denne skolen. Når vi mister en dag eller tre, så spiller det faktisk ingen rolle. Takk.
2: Takk, Lindahl. Da er det Nancy Forsanger-Anti i Senterpartiet. Vær så god.
7: Ja, takk. Jeg vil først takke for at du fikk denne fine lista nå omsider. Og det er jo det som er gledelig å se, det er at det er en del sånne problemer som har rettet seg siden før. Blant annet Lakselv hadde alle bussene østover i klokka 11 før. Det ser vi jo nå at det er tatt hånd om. Og så sier jeg enig med, som så Raimond sier, at nå har vi en mal for å se hvordan det her er. Og også når samferdsel driver skal bytte om på de her bussrutene sine, så vil de også være nødt til å skjønne til det her, at de ikke legger om bussrutene igjen, sånn at de plutselig ikke stemmer mer. For det er litt det som har skjedd i forhold til de samiske videregående skolene. Det ser jeg jo nå når jeg ser dem i sammenheng her. Men det jeg ser som har utfordringer, det er jo, som det ble sagt i innledning også, Nordkapp. Men der er jo, som Raimond sier, noe litt andre alternativ. Og så ser jeg at elever fra Nordkinn har det vanskelig stort sett, uansett hvor de skal være. Men det er jo der man må koble det opp og se. Jeg vet jo at det går ikke veldig mye fly fra Nordkinn til Alta, for eksempel. Du må stort sett via Tromsø, da, og da blir det ikke så billig. Men det er sånne ting som vi kan jobbe da i lag med. Vi har jo folk i samferdsel også, i ulike grupper, så vi kan se det her i sammenheng. Men det som er beit med merke i oversiktet her, det er jo at vi har to riksdekkende skoler, de samiske videregående skolene, som er helt unike i sitt slag, hvor det også kommer elever andre plasser ifra. Og når de står satt opp med busser som går klokka 8.55 om morgenen på en fredag, så skjønner man, apropos fraværsreglementet som Lindahl tar opp her, at det blir jo vanskelig. Også når bussen går klokka 12 eller klokka 11. For det er en fraværstalen, den går jo ikke på totalfravær, det går jo på det faget. Og det faget du har på slutten av dagen på fredag, det blir jo nødvendigvis et stort problem. Så jeg ser jo der at der er jo noe vi må ta videre til våre folk i samferdsel. At hvis vi skal verne om de her samiske videregående skolene våre, så må vi se til om man kan få justert bussrutene sånn at elevene kommer seg til og fra der også. Og så vil jeg bare si i forhold til bestillingen at for eksempel det med urimelig reisetid, så mener jo ikke vi heller det, at vi vet jo at det er langt fra Bjørnevatn til Alta. Men det vi mente med urimelig reisetid, det var hvis du skal reise fra Kautokeino til Lakselv, og så skal den turen ta deg 9 timer for eksempel. Da ville det ha vært urimelig reisetid i forhold til avstand. Så det er det som ligger i det. Så jeg ser at her er jo en del ting, og bare et litt apropos til det Lindahl sier om fraværsregime. Bussrutene er en ting, men det som hadde hørt under våres felt i kompetanse og våres videregående, det er jo om vi hadde fått inn en eller annen slags amnesti i forhold til når uvær og stengte veier gjør at elever ikke kommer seg til skolen. Så det er jo absolutt en sak som vi også kan løfte i så måte med det her, at der er det jo strengt at ikke elevene sin skyld når veien blir stengt. Så jeg takker for oversikt, og vi skal plukke, nå har vi ikke hatt så god tid til å gå inn i helt, og vi skal ikke ta enkeltrute her, men nå har vi et godt grunnlag for å snakke med våres på samferdsel, så det her var veldig bra. Tusen takk.
2: Bare til det med fravær, så legger jeg til grunn at det brukes sunn fornuft ute i skolen. Så det du tar opp Nancy på slutten nå, hvis været gjør at du ikke kommer ned til skolen, så blir jeg jo skuffet hvis man på en måte er nådeløs på fraværsføring. Og så litt sånn amnesti, legger til grunn at man praktiserer. Fordi at vi bor i et fylke der hvor ting, vær og vind herjer, og det kan også være en buss som blir kansellert eller innstilt. Det kan skje ting som er såkalt force majeure for elever. Det Så det om jeg kan fikse opplæringssjefen kan si noe om det. Men det jeg lurer på jo to ting. Det jo det liksom spørsmål, for det egentlig det fisket etter betyder. Det jo liksom, men hva dere nå fra samferdselssiden? Har det gått noe lys opp for dere i denne prosessen? Og det andre biten mitt, som det en oppfordring til begge sektorene, både opplæring og samferdsel, det jo det at vi har jo et ambisjon i Finnmark å være det mest digitaliserte fylket i 2030. Alt det her arbeidet, og jeg skjønner jo hvor mye arbeid dere har lagt i det her, og det setter jeg stor pris på at dere har gjort. Men dette er jo KI-mat, for å si det på den måten. Både i ruteplanlegging og alle de hensynene man må ta i en ruteplanlegging. Det er jo ikke bare transport av videregående elever. Det er jo mange samfunnshensyn som skal tas. Så er det noe, har vi lært noe nå? Og er det noe ting kanskje vi kan gjøre på en litt annen måte når vi planlegger transport i Finnmark, og kanskje det her frister eller trigger til å ta i bruk noen nye verktøy. Så jeg vet ikke om du kan svare på det, Kurtiva.
5: Ja da, jo da, det gir jo noen tanker, sant? Fordi sant, vi vil jo alltid gi et best mulig tilbud til alle, og så er det selvfølgelig, som jeg sa i sted, at ikke alle som kommer til fornøye, men spesielt de videregående elevene er viktig at de kommer seg hjem da, og så jeg ser jo for eksempel, nå jeg sitter og ser på sånn Nancy nevnte Kautokeino at ikke du kan reise fra Kautokeino til Alta, som er egentlig en kort bit senere enn 12.10 på fredag, det er jo kanskje ikke optimalt, det kunne vi kanskje ha klart bedre sant, livs man ser på sånne ting men ellers er det selvfølgelig, hvis vi skal ha en strategi på at vi skal gjøre det her best mulig, så må vi nok gjøre et grundigere arbeid hvor vi tar og ser på alle hensyn som er tatt, ikke, eller alle hensyn som skal tas til andre enn oss, de elevene. Så jeg skal ikke forskuttere noe på det, for

0: Jeg skulle bare svare på akkurat det her når det gjaldt det her med fravær og ting som skjer, altså uforutsette hendelser som er utenfor elevenes kontroll. Altså det telles ikke med. Vi er veldig fleksible på de tingene, bare så det er sagt, alle skolene våre. Så det telles ikke med på den fraværsgrensa, sånne type hendelser. Og ellers så vil jeg også si at de har jo også gitt tilbakemelding om at de er også fleksible. De finner løsninger for elever som er nødt til å ta buss tidlig for å komme seg hjem også til en type langhelg og sånn. Så det gjøres mye individuelle vurderinger og skjønn, og man finner løsninger som skal gjøre at elevene skal unngå fravær.
1: Tusen takk, det var veldig oppklarende. Da har jeg Nancy Sjangerant i Senterpartiet, vær så god.
2: Ja, jeg vil bare legge til det som du sier om Kautokeino og Alta. For det at en veldig stor del av elevmassen til samisk videregående skole kommer jo østfra, også fra Karasjok, Tana, Nesseby og Nordkinn og Lebesby. Og der går bussen klokka 8 om morgenen. Så der er ikke noe alternativ etter det. Så den er jo like ille den veien. Så Kautokeino har mistet liksom Alta buss på alle veier. Og så vil jeg bare si i forhold til de fraværsgrensene, jo, jeg har også vært i dialog med masse skoler og det her, og de gjør jo sånn som du sier, Grete, de tar hensyn. Men det er litt i systemet det der med at du ikke får godskrevet noe fravær før du bikker den grensa, som gjør at ungdommene sitter med en sånn stress på seg hele tiden, fordi at de vet aldri om det her er godskrevet eller ikke. For det er ikke sånn at det blir godskrevet, at du kan komme og levere dokumentasjon på at veien var stengt, og så sier de da at nei, den her kan du bare glemme. Den ligger og ulmer der i den prosenten, og så er det etter at du har kommet over et visst grad at de går inn og kan kunne stryke vekk noe. Så det her er en belastning som elevene står på, og det her gjør at vi får alle de her negative oppslagene i aviser og foreldre, og alle går ut og sier at det her er helt forferdelig. Så hvis man kunne ha funnet en måte til at man kunne akseptert sånn type fravær umiddelbart, sånn at de visste at den ikke var den som gjorde at de mistet vurderingsgrunnlaget sitt, så er det jo aldri vært en forbedringspotensial der. Så, men det er bra å høre at og jeg vet for eksempel Tana videregående skole, de legger opp etter helgedag og sånt også, når det er helgedag og det ikke er buss, så starter de skolen rett og slett en dag senere og tar en lørdag i stedet, så fleksibel er de. Og det er bra. Takk.
1: Ja, tusen takk, Nancy. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
3: Ja, takk for det. Det er godt Nancy viser til med på en måte folkelige, menneskelige løsninger på krevende problemer. Jeg tok egentlig ordet litt i rad for å måtte ta debatt på det her med kunstig intelligens, eller det vi strengt tatt har noe som er en kunstig idioti, altså et verktøy som til dels er egnet til å villede mer enn veilede. Det krever jo en stor grad av gjennomgang etterpå, så man bruker det riktig, så at man ikke da får, man risikerer jo å få feil informasjon, så det må uansett være noen som bruker tid på å gå igjen og kvalitetssikre det. Så lenge vi har bare de her generelle språkmodellene og ikke en mer generalisert intelligens eller en matematikkmodell, så er det begrenset hva man kan bruke det til. Men hvis tilliten til det er stor, så måtte jeg gjøre et lite søk nå bare for å sjekke. Og Norge kan enklest begrense klimaendringen ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon, står det på, ifølge kunstig intelligensen. Så de som har stor tiltro til det, regner med følger det for fremtiden. Takk.
1: Ja, vi kan vel bruke kunstig intelligens, det krever jo selvfølgelig kunnskap, så jeg ser jo at representanten Lindahl trenger litt påfyll. Men det skal du jo ha, for det skal vi jo ha en runde på i fylkestinget etter høsten antageligvis. Ok, da har jeg ikke notert flere spørsmål og innlegg. Kurt Ivar har jo åpnet andre her, så du får siste ord i denne sak.
4: Takk. Bare kort om kunstig intelligens. Vi prøvde oss litt på det her for å få koblet ihop det her, for å få KI til å gjøre jobben. Og vi mangler sikkert opplæring vi også, men vi fant ut at KI var dårlig på tidspunkter. Så den skrinla vi litt på den her, så den ble gjort manuelt. Det er det ene. Også, det var en liten detaljspørsmål til Nancy når du sier Kautokeino at det er borteboende elever fra øst. Da kan det være at det er noe mangler her, ser jeg. For jeg ser på postet for borteboende elever i Kautokeino, så har vi ingen fra øst. På bare sånn liten, men det, så da må vi kanskje kvalitetssikre litt, eller ja, på det.
2: Ja, jo, men det mangler, det vet jeg helt sikkert. Datteren min går der blant annet. Men ja, jeg sa det at potensialet, eller

0: Grunnlaget for samisk videregående er jo
1: Og
0: veldig mye
1: potensial.
0: Krakkar og Sjokotana, ja. Så fremtidig.
1: Ja da. Nei, men det tar vi med oss videre. Ja, nei, men det var bare det.
2: Yes, tusen takk, Kurtivas. Da er innstillingen at saken tas til orientering. Det er det ingen som stemmer imot, forstår jeg. Så da tenker jeg at jeg kan behandle saken sånn. Da satte jeg den som enstemmig.
3: Gjenhør 22. mai 2026. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlinga. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake inn i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning, og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslag om å legge inn i oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringen, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget har tidligere vedtatt prinsipper som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuell bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla.
2: Da går vi til sak nummer 28-26 til hybelsituasjonen i Nordkapp. Da er Nancy Porsanger Anti i Senterpartiet. Vær så god.
0: Ja, takk, leder. Vi har jo i alle de her tre hybelbyggsakene våre, så har vi jo utredninger som pågår, og den vi hadde i sted, der er vi avhengige av hva Porsanger kommune skulle lande opp til, og i Vadsø så er det en del andre utredninger. Men i denne Nordkapp-saken så har man jo ordninger med vertsfamilie, man har potensialet med samarbeid med private næringsliv, og så er det jo det om man kommer dit til å skal bygge. Man har også det spesielle med Nordkapp, at man har en veldig stor turistnæring, og så har man en del ledige bygg på vinterstida likevel. Men det som vi er jo enige i innstillingen sånn som det ligger, men det som er lagt inn som forslag å ta inn det der at vi skal ha den i løpet av oktober, at hybelsituasjonen i Nordkapp innen oktober 2026 i henhold til vedtatte prinsipper i sak 1826. Så det er bare den lille endringen der for å sikre oss at ikke alle de her tre sakene blir bare gående, så at vi ikke kommer til beslutninger, og vi skal også lage budsjett i desember. Så derfor ønsker vi at denne saken skal komme da. Da sier jeg takk, og forslaget er fremlagt.
2: Tusen takk, Nancy. Så da går vi til votering. Det er en endring på innstillingen. Jeg tar endringen først, så får det konsekvenser for senere. Forslaget har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt. Så tar vi innstillingen, med selvfølgelig de endringene som er vedtatt tidligere. Innstillingen har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 26. mai 2026.
4: Torsdags ettermiddag så var det et møte som Nordkapp Senterparti hadde innkalt til på frivilligsentralen, hvor man diskuterte boligpolitikken for eldre. Og bakgrunnen for oppstandelsen, det er jo det at det er så dårlige forhold på parken, eller eldresenteret som vi kalte det for i gamle dager. Og Aslaug Amundsen, du har vært på besøk hos noen der, og prøv å forklare oss, som aldri, eller jeg har jo vært der, men det er lenge siden. Da var det flott, men forklare hvordan det ser ut nå.
5: Ja, altså, fra du nå kommer inn gjennom døra og går opp gjennom trappa, kommer inn i leiligheten, eller nå har jeg bare vært i en leilighet. Det første som møtte meg, det var en brun stripa ut i gangen, som er svidde sånne kabler, varmekabler som de hadde. Inne på stua og på kjøkkenet, det flasset ut av takene. Verandadøra var på 13:30. Og ute på verandaen, der må du ha støvler på deg for å kunne gå ut. Jeg synes jo det her er også store hold i veggene. Det er ikke gjort noe, det er ikke pusset opp siden de har bygd det. Det ser altså ikke ut i det hele store, og jeg er forferd over at han kan tillate seg, at kommunen kan tillate seg å la det forfalle sånn. de burde ju ta tak och de får ju in masse i husleja per måned. Jeg vet på den lille leiligheten som jeg der var i, det ikke engang sovrom, det bare sovalkovet, 5000 kroner mån. Noe av det burde jo settes til, på et budsjett som skal brukes til vedlikehold. Så, nei, jeg forferd over det, hvor slapp kommunen her i det hele store.
4: Elisabeth Bjønnes Hansen, du leder av Eldreråd og pensjonistforeninger, og hvis vi... Hvis du hadde fått tilbud om å flytte inn på eldresenteret hvis du skulle forlatt fjellveien som du gjorde, du hadde takket nei.
6: Ja, det hadde jeg gjort. Det er respektløst, det som skjer på parken. Og vi i Eldrerådet, vi jobbet ganske mange år for å få ordentlig lys der nede, bare det. Og det er eldre mennesker som har dårlig syn, dårlig gange. Nei, de blir ikke tatt hensyn til i Nordkapp kommune, føler jeg. Og de blir ikke hørt heller.
4: Nei, for dere har jobbet med denne saken i eldrerådet.
6: Ja. Vi har hatt folk inne fra kommunen to ganger, men vi føler jo ikke at vi får ordentlig svar. Det savner vi.
4: Hvorfor tror du det blir sånn, Elisabeth? For det er jo uansett hvem vi nå er, så når vi er hjemme hos oss selv, så vil vi jo ha det ordentlig. Og det er jo rart vi ikke klarer å ordne det når det drives i det offentlige sin regi.
6: Ja, jeg vet ikke. Det er vel respekten for de eldre også. Det ligger noe der, tror jeg. At de eldre, det er en pariakaste nesten. Og, nei, jeg vet ikke, men jeg synes det er forferdelig å se hva som skjer på parken.
4: Og så er det vel sånn at mange av dem som bor der, det er ikke dem som roper høyest.
6: Nei, det er det heller ikke, og derfor må vi hjelpe dem. Fordi at hadde jeg bodd der, så hadde jeg nektet å betale husleie. Så enkelt er det. Og det går ikke an. Det finnes ikke noe plan for å reparere ting og holde orden på ting. Det savner vi alle sammen.
4: Torsdags kveld så fikk Nordkapp Senterparti mange gode innspill på hva vi skal gjøre med boligsituasjonen i Nordkapp for de eldre og funksjonshemmede. Og Heidi Holmgren, hvordan tar du alle de her innspillene videre nå?
7: Ja, jeg synes det er veldig inspirerende, så jeg føler at det her er noe som betyr mye for de som kom i dag og som delte sine tanker og sitt engasjement for det. Det handler jo om hvordan vi som samfunn vil ha det, og hva slags verdier vi skal bygge samfunnet vårt på. Og for meg personlig så har det vært en både lærerik og interessant, og jeg opplever det også som veldig viktig vei og prosess å være med og bli kjent med boligsituasjonen for de eldre. Det har jeg ikke vært i berøring med tidligere, så nå forbereder vi oss fra kommunestyregruppa i Senterpartiet da, til å sende en interpellasjon så at vi kan få svar på noen av de spørsmålene som også kom opp her i dag som folk har.
4: Men Heidi, du har jo politisk erfaring. Først fra kommunestyret, og nå også fra fylkesting. Og vær nå ærlig, Heidi, hvor flink har du vært og rakt opp handen og sagt, vi må sette penger til vedlikehold?
7: Ja, det har jeg prøvd hver gang når vi har hatt budsjettforhandlinger i Nordkapp kommunestyre. Det har vært en vanskelig sak. Jeg har også vært uenig om å disponere penger til andre formål, fordi at jeg vet at jeg har tatt av kassa, som vi kunne ha brukt til det som jeg mener er de primære oppgavene som kommunen skal løse. Så det er politikk, hvordan vi forbruker og fordeler de pengene som Nordkapp kommune har, og jeg mener at omsorgbiten, som den eldreomsorgen som kommunen er pliktig å levere, og som virkelig er viktig, ikke bare for de som er gammel i dag, men også for oss. Vi skal også bli gammel. Så jeg synes at det her er veldig bra. Jeg gleder meg til at vi skal fortsette arbeidet, og vi har allerede på møte i dag lagt planer fremover mot høsten. Så.
3: Gjenhør 26. mai 2026. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune ber administrasjonen komme tilbake til politisk behandling i fylkeskommunen hvis Porsanger kommune ønsker å selge hybelhuset i Lakselv. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer at hovedutvalget tar saken om hybrid i Laksa til orientering og ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en egen sak før beslutning når utredningen er ferdig. Hybelbygget eies og driftes av Porsanger kommune og brukes i hovedsak som botilbud for elever ved Laksel videregående skole. Kommunen har signalisert at dagens løsning er krevende, og at det vurderes både salg og alternative modeller for videre drift og eierskap. Den videre politiske behandlingen av saken vil først komme når utredningen foreligger og legges frem som egen beslutningssak.
2: Fylkeskommunedirektørens innstilling i to punkter. Hovedutvalg for kompetanse tar saken om hybelhus i Porsanger til orientering. Punkt 2. Hovedutvalg for kompetanse ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak for beslutning angående hybelbygget i Porsanger kommune når utredningen er ferdig. Kan jeg markere den som innstilling? Ja, da gjør jeg det.
3: Gjenner 27. mai 2026.
8: Ernst Larsen, opprinnelig fra Honningsvåg, har sin siste arbeidsdag i dag, før han blir pensjonist. Ernst, hvordan føles det?
9: Ja, altså, pensjonist og pensjonist, jeg blir i hvert fall pensjonsmottaker. Det er jo litt bemodig å slutte i en jobb hvor man har vært i 12 år sammenhengende.
8: Ja, for 12 år i skatteetaten, hvordan har det vært?
9: Det har vært lærerikt og spennende. Det er jo skatteetaten som sørger for at vi har penger for å drifte det her velferdssamfunnet som vi har i Norge. Så det har vært en givende oppgave.
8: Hva har du gjort i skatteetaten?
9: Der har jeg vært medierådgiver for toppledelsen, det vil si jeg har sittet i skattedirektoratet med nesten på fanget til skattedirektøren og forklart hvordan media vil motta forskjellige budskap.
8: Ernst, i løpet av din arbeidskarriere så har du gjort mye rart. Fortell litt om det.
9: Litt, ja, det spørs hvor mye tid du har. Altså, jeg startet jo som korrekturleser i Finnmarksposten i 14 dager, ikke nok, som 16-åring, mens avisa fortsatt ble satt i bly. Etterpå så jobbet jeg litt på postkontoret på Holmen, og så var jeg feilretter og montør i Televerket, som det het den gangen. Og mens jeg jobbet der, så kom jo ideen om en festivalradio til Nordkapfestivalen. Den drev vi i 2 år, tror jeg. Jeg tror det var i 82 og 83. Før nærradiorevolusjonen i 1984 ga oss permanent konsesjon til å drive Radio Nordkapp. Etter et par år som redaktør der, så bar det videre til NRK Finnmark første gang. Og så ble jeg lokalkontorbestyrer i Finnmark Dagblad i Lakselv. Og så videre til Oslo, flyttet til Oslo første gang, jobbet i A-pressens Oslo-redaksjon, og så i NRK Dagsnytt, nattredaktør jobbet der i noen år. Og så tilbake igjen til NRK Finnmark som vaktsjef, og ved årtusenskiftet så flyttet jeg tilbake igjen til Oslo for å jobbe litt i NRK TV som vaktsjef i Morgennytt. Så ble jeg da sjef og eneste ansatte i Dagbladet TV da det ble startet opp. Redaktør i ABC Startsida, da den var Norges tredje største nettsted. Så et par år som freelancer i NRK Dagsnytt på natta, NRK Tekst TV og NRK NO på dagtid, NRK Dagsrevyen på kveldstid og NRK Sporten i helgen. Det var et par arbeidsomme år. Og så et par år i Kanal 24, som i dag er Radio Norge. Og så endelig kommunikasjonssjef og en kort stund fungerende generalsekretær i Redningsselskapet. Der var jeg vel i 8-9 år. Samtidig så fikk jeg da tatt en utdannelse i ledelse og i kommunikasjonsledelse. Fikk et par år på universitetet i Lugano i Schweiz, der hvor han røkket noe hjemme seg for skatteetaten. Og så var jeg også med på å starte en TV-kanal, Frikanalen, som sikkert ikke mange har sett, men den finnes på Rikstv på kabelnettet, der jeg var styreleder i styret. Og så, for 12 år siden, så begynte jeg i skatteetaten etter en lynkarriere på 3 måneder som innledd konsulent i Jernbaneverket. Og så har jeg da i mellomtiden også, eller i internettets barndom, så skrev jeg 2 bøker med oversikt over alle verdens internettkaféer og en lærebok om bruk av søkemotorer. Det var i korte trekk en rask oversikt over karrieren.
8: Mye media. Har det vært planlagt eller er det tilfelligheter?
9: Altså da jeg gikk på telemontørkurs i Tromsø, så tok jeg et brevkurs i journalistikk. Og det jeg jobbet mest med har jeg egentlig ikke formell utdanning i. Så nei, det, altså, jeg hadde en onkel som var journalist, alltid syntes journalistikk har vært spennende, så de der 14 dagene som korrekturleser I Finnmarksposten gav muligens også mer smak.
8: Hva har vært den mest interessante jobben?
9: Det artigste var jo å starte Radio Nordkapp. Og det var veldig interessant, for det var jo ekte gründervirksomhet. Jeg husker vi sleit med å få på plass senderen på Honningsfjellet, fordi at siden Honningsfjellet var såpass høyt og så fritt, så fikk vi ikke lov til å starte sendingen, for de hadde fått skriftlig tillatelse fra Finland for at vi brukte den frekvensen vi sendte på, fordi at fra toppen av masta på Honningsfjellet så ser du faktisk helt inn til finske grenser.
8: Er du overrasket over at Radio Nordkapp fortsatt I livet?
9: Ja, altså det jo det. Jeg synes jo det helt fantastisk. Det vel en av de få nærradioene som har bestått helt siden starten uten avbrudd. Det står I respekt av alle ære til dere som har drevet den de siste, ja hva det blir, 30 årene, 35 årene.
8: Hvordan var Radio Nordkapp da du var her på 80-tallet?
9: Ja, hvordan var det? Det var hyggelig. Det var, vi hadde jo både morgensendinger og kveldssendinger, og vi hadde mye innringing. Vi hadde mye artig. Jeg husker spesielt jeg hadde Vivi Pedersen fra Løkkebukta inn en periode som hjelper, og vi fant på at vi skulle drive med telefonterror, god gammeldags telefonterror. Så vi ringte opp folk og utgav oss for å være andre enn det vi var. Blant annet så ringte Vivi en gang til han til flere telefonabonnenter I Honningsvåg og Nordkapp og utgav seg for å være Norges blindeforbund. Og vi kunne da fortelle at de hadde vunnet hovedgevinsten, en Mercedes 500 SEL, med bensinforbruk I et helt år. Så det klart, folk ble jo kjempeglade. Så ble det jo desto mer skuffet når vi ringte og sa at beklager, det var fra Radio Nordkapp, kan vi få lov til å bruke det her?
8: Ernst, du har vært mye på NRK.
9: Ja, jeg har jo til sammen jobbet I NRK, tror jeg, I 15 år eller noe sånt.
8: Hvorfor så lenge?
9: Da jeg jobbet I NRK, så var det mye som skjedde. Altså, det å være journalist og vaktsjef I NRK Finnmark på 90-tallet var kjempespennende, fordi at da var det både innføring av radioens tre kanaler, så man gikk fra en kanal til tre kanaler, og det var innføring av lokal-tv-sendinger som var helt nytt, og det var også internets barndom, så vi I NRK Finnmark startet de første nyhetsnettsidene NRK hadde.
8: Og NRK Tekst-TV, det må du fortelle om.
9: Ja, det var jo I den perioden hvor jeg var freelancer, altså, så jobbet jeg I Tekst-TV, og det å være programleder I tekst-TV var jo en artig yrkestittel selvfølgelig, men det var et pirkearbeid for at du skulle få alt som måtte passe inn på 27 linje og 80 tegnsbredde.
8: Du overrasket over at tekst-TV overlevde så lenge?
9: Altså, NRK de siste 10 årene produserte det jo bare sånn automatisk fra internett, så det ble jo Det ble jo litt skummelt, for du visste jo egentlig ikke hva som ble publisert der. Men da jeg jobbet der, så var det jo Norges tredje mest brukte medium med 800 000 daglige lesere.
8: Har NRK endret seg mye fra da du var der til nå, tror du?
9: Jeg bruker å si det. Altså, jeg jo vært inne og ut litt sånn som freelancer, og siste perioden var vel rett før jeg begynte I skatteetaten, da hadde jeg et lite innhopp der. Og da sa de, her det vel mye som har forandret seg, Ernst. Og da det var det 10 år siden sist jeg hadde vært her, men da måtte jeg bare si at her skjer jo akkurat det samme som før, så jeg synes ikke NRK har endret seg så mye, bortsett fra at nettsiden har blitt mye mer tabloid.
8: Tror du vi har NRK om 30 år?
9: Vi kommer nok til å ha NRK I en eller annen form om 30 år. Jeg tror det sunt å ha en allmennkringkaster som ikke drives på kommersiell basis, men som drives med et, men da, da må de passe på å, å ta vare på vesentlighetskriterier, altså lage saker og lage programmer om det som er vesentlig, ikke nødvendigvis det som er populært.
8: Er de flinke nok til det i dag?
9: Jeg skal ikke sette meg som en sånn en, gammel gubbe i et horn på veggen og si det. NRK gjør, en, gjør fortsatt en god jobb.
8: Og så redningsselskapet, og det var i en periode der du fikk meg inn som medlem.
9: Ja vel, ja, det gjorde jeg kanskje. Det var jo ikke medlemsverving som var min viktigste jobb der, men jeg hadde faktisk ansvar for medlemskapene også. Jeg var jo ikke bare kommunikasjonssjef. I en periode så, så var jeg også sånn landssekretær, så jeg hadde ansvar for frivilligheten og de som... drev foreningsarbeidet I redningsselskapet, og ikke minst de som jobbet på distriktskontorene, så som vi fikk for eksempel flyttet distriktskontoret fra Hammerfest til Honningsvåg en periode mens jeg var der. Så nei, det var en givende periode, og et, også et viktig arbeid.
8: Hvor viktig redningsselskapet for kysten?
9: Den vesentlig for trygghet at de som ferdes på kysten, jeg bor jo nå i Drammensfjorden og har en liten båt her. Så jeg vet jo når jeg går ut med den båten at hvis jeg skulle komme I trøbbel og hvis jeg skulle få miste motorkraft eller få andre problemer, så jeg bare et telefonoppkall borte fra nærmeste redningsskøyt. Og ikke minst for de som har jobbet sin på sjøen, som der mesteparten av tiden. Det tror jeg veldig viktig.
8: Er politikerne på Stortinget flink nok til å gi redningsselskapet gode rammebetingelser?
9: Jeg har ikke følt med så mye de siste årene, men da jeg jobbet I redningsselskapet, så var det en av de store jobbene å få tilbake den tilliten. Vi opplevde jo en ganske turbulent periode I begynnelsen da jeg jobbet der, så den viktigste oppgaven min da var å samle sammen frivillige og ansatte og få påvirket Stortinget til å øke bevilgningen. Fordi at som en straff for den turbulensen som hadde vært I redningsselskapet, så hadde jo Stortinget to ganger redusert bevilgningen. Men nå tror jeg det drives med grei margin.
8: Hva din artigste historie basert på det lange og varierte arbeidslivet?
9: Ja, hva det artigste? Altså, det så mye at det vanskelig å trekke frem enkelte episoder, men man har jo fått møtt en masse spennende folk. Jeg jobbet I Finnmark Dagblad I Lakselv, så fikk jeg faktisk håndhilse på Dalai Lama, fordi at det var en sånn Dalai Lama-tilhenger ute I Kvalsund som hadde sendt noen bilder som jeg fikk lov til å overrekke til Dalai Lama på hans vegne. Det jo klart det kjempespennende, sånne ting. Vært ute og møtt kongen og kronprinsen noen ganger og den type ting.
8: Hva skulle du gjerne ha unngått I karrieren?
9: Tja, si det. Jeg kan ikke si at jeg angrer på noe som helst.
8: Hva skal du gjøre nå, Ernst?
9: Nå skal jeg bli pensjonsmottaker på heltid, I hvert fall I noen måneder. I 4 måneder fremover nå så skal jeg til Stabbursdalen, hvor jeg holder på med et lite hytteprosjekt. Startet å bygge 2 hyttebygg I fjor. Altså 2 bittersmå hytter egentlig. Det hovedhytta på 40 kvadratmeter, et soverom, stue og kjøkken. Og så har vi bygd et anneks I tilknytning til det, hvor det blir bastu og dusj og oppholdsrom. Litt ekstra seng hvis det skulle komme en gjest innom. Og så skal også, som det ble kjent her forleden hos dere, pusse opp min tippoldemors gamle hus og bevare det for ettertida som et vitne om gjenreisninga fra den ble bygd I 1947 og har ikke blitt gjort så mye, men spesielt innvendig så den veldig lik sånn som den var da den ble bygd. Så den verdt å ta vare på. Det har vi fått støtte fra Sametinget til å gjøre.
8: Det å ta vare på det gamle, det en interesse som kommet de siste årene, eller har den alltid vært der?
9: Nei, det der tror jeg noe som skjer med oss alle når vi runder 50-60 og begynner å tenke etter. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av å finne ut mest mulig om slekta, både den kvenske slekta fra fra Kjellvik og den samiske slekta fra Stabbursdalen. Og det er jo spennende, så nå vet jeg jo at den hytta vår i Stabbursdalen, den har vært i sammenhengende i bruk av slekta siden 1500-1600-tallet. Og det er jo historie som er verdt å ta vare på. Der er så mye sånne gammeltufter rundt der at det går nesten ikke an å sette spaden i jorda, bortsett fra der hvor vi har bygd. Så det er kjempespennende. Så jeg håper at vi skal få til litt sånn historiefortelling rundt sjøsamisk historie på Stabbursnes.
8: Hvordan har møtet med byråkratiet vært i hytteprosjektet?
9: Jeg ble jo advart, spesielt av Fred Persen i Porsanger, om at det her kom til å bli umulig, og det her skal bare glemme. Og så for det var kommet en ny arealplan som var veldig streng. Så visste det seg at kommunen var velvilligheten selv, Sametinget var velvilligheten selv, statsforvalteren var velvilligheten selv. Så vi fikk først dispensasjon og så byggetillatelse for å sette opp de her husene, så lenge vi holdt oss til i grunnburene som stod der fra før.
8: Har det overrasket deg over at alle var velvillige?
9: Både overrasket og gledet meg. Så jeg trodde nok at byråkratiet skulle være vanskeligere, men jeg tror hvis man går inn i det med seriøsitet og har gode forklaringer på det man skal gjøre, så får man ting til.
8: Kommer vi i Honningsvåg til å se deg mer nå når du blir pensjonist eller mottager av pensjon?
9: Ikke mer enn dere har sett meg de siste 4-5 årene, tror jeg. Det blir nok å komme utover til Honningsvåg og rundt festivaltida og så når ripejakta kommer, for jeg trives veldig godt å gå på stokkejakt i fjellene på Magerøya.
8: Avslutningsvis, Ernst Larsen, hvordan har det vært å se Nordkapp utenfra i alle de her årene?
9: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, det er jo spennende å se det som skjer på kulturfronten i Honningsvåg, det med Perleporten og Målrock og miljøet rundt der. Og så er det jo trist det som har skjedd i politikken med den spliden som har vært rundt arealene på Nordkapp. Så det er jo sånne ting man kunne ha satt opp på yttersiden og være glad for man ikke har vært med til å engasjere seg.
3: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Nordkapp-formannskap diskuterte løyve til Nordkapp på møte 28. mai 2026. Starter med Ruben Alseth Høyre.
2: Det her er et av flere spor i den såkalte Nordkapp-debatten. Altså løyve. Tillatelse til å ta betalt på Nordkapp. Det er det vi snakker om. Og er det noe vi har lært av Nordkapp-saken og de dommene som har vært der, at ja, da det utmarkt der oppe. Skal du drive parkering, så må du ha det her løyvet etter friluftsloven paragraf 14. Og det må settes strenge vilkår til det. En annen viktig ting man har lært, det at man kan ikke tjene penger. Man kan ikke gå med overskudd på parkering. Det skal være til selvkost, som det med all tydelighet her er. Og det er jo det vi har på bordet her i dag, en nok så grundig søknad om løyve, altså tillatelse til å ta selvkost betalt for parkering. Vi kan jo se litt på de priserne som legges til grunn her. Det virker ikke avskrekkende på noen som helst måte. En motorsykkel er 50 kroner, inklusiv moms. I mellom 6 og 12 timer. En bobil, en hundrings. En personbil, 70 kroner. Hvis man ser seg litt rundt i det ganske land på de her kjente utmarksområdene vi har, også kjente turistattraksjoner, så kommer Nordkapp-platået veldig godt ut. Det er jævlig fint tomt å stå og parkere i 6 timer. Og uten at noen tjener penger på det. Det som er så fint med den muligheten vi har i friluftsloven, det er at vi nå her kan styre det her på ønsket måte. Her kan vi utøve myndighet og gi det her løyvet med strenge vilkår, som gir oss nødvendig oversikt, som gir oss nødvendig kontroll, mulighet for å evaluere og tilpasse og sette inn tiltak hvis det ikke går den veien man ønsker at det skal gå. Så fra Høyres side så synes vi det her er en veldig god utredning. Man gir et tidsbegrenset løyve i ett år og tar lite betalt etter selvkostprinsippet så det kan bli ordnet og formet for parkering på Nordkapp. Og det her opplever jeg, ordfører, er noe av det man har etterlyst i mange år i Nordkapp-debatten, nettopp å få det her under kontroll. Og da skulle man tro, når vi får det her verktøyet så konkret som det, at man evner og sette et bredt flertall bak det her. For det er jo det jeg opplever at også opposisjon, helt fra begynnelsen av, har ønsket. Men så opplever jeg at nei, her virker det sånn at man vil bare være imot herre, men man ønsker ikke det. Selv om det er det man har ropt etter. Så jeg velger å være litt naiv fortsatt, ordfører, og håper at vi kan få et bredt flertall bak denne løyvepraksisen. Og vi kommer til å støtte innstillingen, takk.
3: Takk for det. Det er Heidi Holmgren der etter Jon Ingebrigtsen. Har ikke flere inntegna taler etter det.
4: Takk, ordfører. Senterpartiet er veldig enig i at det er gjennom et løyve at vi skal forvalte friluftsområdet på Nordkapp og utmarksparkeringen på Nordkapp. Men vi setter som premiss at det løyvet skjer etter gjeldende lov. Altså friluftsloven. Og hittil så har Nordkapp kommune ikke klart å utrede og gjøre vedtak som har vært gyldig etter loven. Nå gjenstår det å se hva statsforvalteren kommer frem til i den klagebehandlingen som nå er i gang. Fra mitt ståsted så kan jeg ikke se at heller ikke denne utredningen er i tråd med de gjeldende reglene og de vilkårene som skal legges til grunn for at et løyve skal kunne være lovlig. Når juristen her sier til oss at hva kommer til å skje hvis Scandic legger ned alle aktivitetene sine ute på Nordkapp, ja, det er ikke noe vanskelig å vite. Det har vi hatt før. Det er mange år det ikke har vært innkreving på Nordkapp nå, i forbindelse med rettssak, og i forbindelse med covid, og i forbindelse med den tida vi har hatt bak oss. Så det er ingen krise. Og skulle det bli en krise, så kan jo Nordkapp kommune selv kunne, i hvert fall, hvis man tar og setter en O foran både parkeringsarealet og friluftsarealet i plan, selv gå inn og være forvaltningsmyndighet. Men det ønsker man jo ikke kontroll over. Så den kontrollen som også blir poengtert at Nordkapp kommune får, den etterlyste jeg jo uten å få noe svar på om det har vært et evalueringsmøte mellom kommunen og Scandic i løyveperioden, og at den protokollen kunne vært lagt til grunn. Når vi fokuserer på de beløpene som folk skal betale for å komme inn til utmarksområdet, og, så skjer jo det, den betalingen skjer jo i den bua, hvor også billetten til Nordkapphallen selges. Så det er jo veldig enkel matematikk å skjønne hva som er lønnsomt for Scandic. Og få alle, tvinge alle til å komme i den bua for å kjøpe 10 kroner for en inngang til utmarksområdet hvis du kommer på sykkel, eller 100 hvis du kommer med en farkost. Og så skal du kjøpe Nordkapphallen samtidig. Og mange turister melder at de ikke skjønner, de får ikke forelagt seg at det er to forskjellige ting. Så det synes jeg også er en veldig svakhet at betaling skjer på samme sted. Jeg fikk heller ikke svar om Nordkapp kommune har gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det ville være veldig bra å vite. Og det brede flertallet bak et løyvevedtak som ikke oppfyller lovens krav, det kan ikke Senterpartiet stille seg bak. Takk.
3: Takk for det, replikk Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, jeg registrerer at Holmgren og Senterpartiet nok en gang beveger seg utenfor sakskomplekset i dag og kommer med påstander uten å være veldig konkret og bare påstår at det er ulovlig. Det her, også det her er ulovlig, uten å være noe som helst konkret i forhold til hverken vilkår eller satser eller den grundige utredningen. Takk.
3: Takk for det, svareplikk.
4: Takk. Da vil jeg bare minne representanten fra Høyre på at vi har mye utredning bak oss og mange brev fra statsforvalteren som ettertrykkelig beskriver hva som er kriteriet, og en av de tingene det er at Nordkapp kommune skal vurdere de kostnadene som søker legger til grunn. Så kostnadene er ikke vurdert i saksdokumentet, det er ikke gjengitt en eneste plass, det er referert til at de ligger i et vedlegg. Og for de som har brydd seg om å se etter vedlegget, så ser det, ja, er det replikk. Knapt leselig. Takk.
3: Jeg kan opplyse om at det er gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det får jeg opplyse av kommunedirektøren her. Og jeg har selv også fått den opplysningen tidligere, og at jeg må vel også søke hvert år om den dispensasjonen. Og så har også tidligere kommunedirektør orientert meg om at det har vært et såkalt evalueringsmøte. Da er neste taler Jonny Ingebrigtsen.
5: Ja, ordfører. Som det er nevnt her i debatten, så har vi hatt noen år hvor at, det ikke har vært krevet inn noe avgift for parkering. Nå er det et flertallsvedtak som advokaten presiserer. Det er ikke lagt ved noen oppsettende virkning på klagen. Så vi har et flertallsvedtak. Men vi har en klagebehandling som er sendt inn, som vi er vel lovt i avisa fra statsforvalteren å få den til 15. juni behandlingen. Det kan være litt usikkert. Men det er absolutt en mulighet for at den avgjørelsen og vurderingen på lovligheten av flertallsvedtaket på løyvesøknaden kan felle begge veier. Det kan felle den veien at det er ikke lovlig eller riktig. Og hva gjør man da? Og jeg synes jo det er, i likhet med Senterpartiet, så for SV synes vi det er høyst uvanlig å gjøre et nytt vedtak på en sak som er stilt opp i tvil, og som er under saksbehandling for å få bekreftet eller avkreftet om at legaliteten til vedtaket, flertallsvedtaket, for det var jo ikke et enstemmig vedtak i fjor, om den er riktig. Så derfor synes vi også, det for SV, det galt å gå på en ny, et nytt vedtak før man har fått avklart hva det er riktig det vi gjorde i fjor. Og alt tilsier at spørsmålsstillingen er høyst betimelig. Det kan falle begge veier. Og så konkret da, til den juridiske kompetansen vår, Helene Johansen her, så ser vi i saksutredningen, og vi hører det bli sagt at det var krevd inn mer i forrige periode, og derfor er det tatt litt ned på størrelsen på avgiften. Hvor mye mer i beløp, det har ikke jeg klart å lest, men kan vi få det oppgitt, hvor mye mer i beløpet det krevd inn enn det var et kalkulert grunnlag for å gjøre. Og ser også i saksutredningen at for siste periode at der er antatt at det skal være minst 250 000 besøkende. Men så har det også vært i nyhetene på Etermedia, det var faktisk NRK som etter en kontakt sa reporteren med Scandic, sa at de antok at det hadde vært cirka 400 000 besøkende. Har vi noen tall som vi kan forholde oss mer til for å vette størrelsen? Vi ser jo bare det at turismen øker for si, hver dag, men i hvert fall hvert år som går, vi som lever her. Og ordfører, helt aller sist i det her innlegget mitt, så familien min har jo et rustanlegg ute i Esvær, og vi har en del gjester som ikke bare er ute og fiske og opplever naturen, men de var nu i går på Nordkapp og kommer tilbake og sier at de var så rystet over det her. Det her var utlendinger fra Tyskland. Hvor mye det kostet, det visste de ikke om. Og når de hadde kommet tilbake, så hadde de sett på detaljene på den lappen de hadde betalt for. Og de hadde fått en forståelse av at de måtte betale 360 kroner per person, pluss noe parkering. Så det er helt tydelig, og jeg har hørt flere andre gjester på våres anlegg har fortalt om det her. De har ikke blitt fremstilt slik når de skulle betale ved inngangen detaljene på det her. Så vi har nu, det er i hvert fall en del utfordringer vi må bringe bedre på plass. Takk.
3: Takk for det. Da er det kommet et utsettelsesforslag fra Senterpartiet og SV. Da er vi nødt til å ta stilling til det, for vi går videre i debatten. Ønsker Senterpartiet å referere det selv, eller skal jeg ta det? Heidi Holmgren, vær så god. Da refererer du forslaget. Et øyeblikk.
4: Ja, takk ordfører. På vegne av Senterpartiet og SV så fremmer jeg her et forslag, et utsettelsesforslag om at saken utsettes til klagebehandlingen for løyve for innkreving av inngangsavgift for Nordkapp friluftsområde og for utmarksparkeringen på Nordkapp for 2025 er ferdigbehandlet av statsforvalteren. Statsforvalteren forventer at saken er ferdigbehandlet til 15. juni 2026.
3: Takk for det. Da skal jeg ha lyd, ja. Da tar vi det til votering. Dem som støtter det refererte utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn. Dem som er imot, de behager å sitte i ro, og vi voterer også i møteportalen. Da falt det forslaget mot fire stemmer. Men det er ikke flere inntegnede talere, og saken er kanskje debattert. Er det sånn at vi kan gå til votering? Stine Marie Strifeldt og Heidi Holmgren.
6: Takk, ordfører. Bare tilføye her at det er lagt inn et tilleggsforslag at satsene i innstillingen endres til å være inklusiv MBA. Takk.
3: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk, ordfører. Ja, jeg har jo stilt en del spørsmål som jeg ikke registrerer at jeg får svar på, så det er greit, jeg registrerer det. Og jeg registrerer også at gjennomgående i utredninger, så snakker man tar begrepet som Scandic bruker i sin søknad område, og ikke det opparbeidet av friluftsområdet. Så friluftsloven hjemler at man kan få dekning for de kostnadene man har gjort på det opparbeidet friluftsområdet. Det blir ikke referert til det i utredningen. Når det gjelder evalueringsmøte, så fikk vi jo avslag på at protokollen skal legges ved saken, men jeg ber likevel om å få protokollen fra det evalueringsmøtet. Og det regner jeg med at jeg kan i henhold til offentlighetsloven, at jeg får protokoll fra det evalueringsmøtet som har vært gjennomført mellom kommunen og Scandic. Og så er det... skal vi se om jeg hadde flere ting i, på blokka mi. Ja, aller siste spørsmål er jo egentlig til ordfører og kommunedirektør, eller kommunedirektør som legger frem innstillingen. Det er hvilke hensyn har vært utslagsgivende for at kommunedirektøren innstiller på at løyve skal bli gitt? Takk.
3: Ja, det kan kommunedirektøren få svare på, men det er vel det vi har fått redegjort for i møtet. Men vær så god, kommunedirektør.
7: Ordfører, det er jo det som er lagt frem, og det som er redegjort nå, så nå utover det har jeg ikke noe svar på, takk.
3: Da er det Lars Helge Jensen.
8: Ja, ordfører, det ble jo fryktelig mye negativitet her, så vi må prøve å se litt positivt også. Det er jo... man ser ut av det her at antall besøkende øker på Nordkapp, og det er jo en følge at prisene går ned. Så det er bra. Og vi vet også det at det er gjort grep med det her med bobiler, med parkering over natta. Man har fått endring på det her, fått litt mer kontroll med brandsikkerhet. Men spørsmålet er jo hvor de bobilene blir ut av. Er det... vet man om det, om det blir større belastning ellers i naturen på det her, eller har man noe oversikt over det? Så, og jeg tror også det her med altså, løyve, det er jo noen som klager på løyve hele tiden, altså, verden kan jo ikke stoppe opp, og det må jo gå sin gang det her, og så får vi nå ta det som det kommer når det blir avklart. Men det som er viktig, det er at det foregår i ordnet former på Nordkapp, og det ser ut som det gjør. De gjør en jobb på det, og det hører ikke så mye negativt om det i andre sammenhenger. Så jeg synes nå det her har gått fremover i stor grad forhold til sånn som det var tidligere. Takk.
3: Frafaller replikken. Ja, da er det replikk Jon Ingebrigtsen.
9: Ordfører, jeg har lang fartstid både på sjøen og politikken. Jeg har hatt ord i denne saken, og vi er alle sammen opptatt av en forsvarlig både behandling og lovlig vedtak. Om man er usikker på om at vedtakene vi gjør er lovlig, så har vi prosedyrer på det. Og det har jeg redegjort for, at vi har ikke fått det avklart. Så jeg vil spørre Lars Helge Jensen, hva er det for noen negativitet som er fremkommet i denne debatten? Takk.
3: Takk for det. Da er det... jeg vil ha en svareplikk. Ja, vær så god. Unnskyld at jeg hopper over det.
8: Jeg tror jeg man må bruke ørene litt også og følge med i debatten. Altså, det kommer en ensidig negativ omtale om aktørene på Nordkapp her i debatten. Og det synes jeg er synd, og jeg nevnte de forrige saker også. Altså, man hele tiden svartmaler, og det ødelegger omdømmet til Nordkapp og Nordkapp kommune. Så det må man ta inn over seg i debatten.
3: Takk for det. Nå har jeg inntegnet Heidi Holmgren. Tegner du deg i sted, eller selv? Nei, da har jeg litt oversikt her. Da er det Heidi Holmgren, og jeg foreslår at vi setter strek under Holmgren sitt innlegg. Ser ut som man kan samtykkes til det. Vær så god, Heidi.
4: Takk, ordfører. Negativiteten er jo, som representanten Jensen refererer til, forstår jo jeg da som at han leser den... det, hvor opptatt hvertfall Senterpartiet er til at vi skal gjøre lovlige vedtak. Det er det som er det aller viktigste, at vi skal gjøre lovlige vedtak. Og at det er som i alle saker, så er det forskjellige sider og forskjellige parter. Men jeg fikk veldig lyst til å også arrestere representanten fra Høyre, som refererer at det går opp med antall besøkende på Nordkapp. For tallene som er lagt ved saken i den vedlegget som er knapt leselig, så kan vi se at vi hadde 264.791 faktiske besøk fra juni 25 til 28. februar i 26. Så med prognosen da til mai 26, så har Scandic regnet ut at vi skal ha 302.291 gjester på Nordkapp. Men i budsjettet, som er fra juni 26 til mai 27, så beregner man 295.000 på Nordkapp. Det vil altså si en stagnasjon. Så man, ut av de her tallene, så leser jeg at Scandic planlegger og egentlig legger opp til en stagnering av trafikken. Det samme gjelder i antall personbiler, antall bobiler, antall MC, altså motorsykler, og antall busser. Der stagnerer vi med 200 busser færre i denne perioden enn neste år. Så det er jo ikke et fremtidsrettet og progressivt partnerskap, hvis vi skal si det sånn, som fremkommer i denne søknaden. Og så er det, når vi snakker om løyve og pengene som folk skal betale for å komme inn på friluftsområdet og på utmarksparkeringer, så handler det om de kostnadene som er gjennomført. Det kommer til å bli et av klagebegrunnelsene for det her vedtaket også. Takk.
3: Takk for det. Da er det satt strek, og siste inntegnet taler er Jon Ingebrigtsen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Vi er ferdige med forrige replikk omkring negativitet, men jeg vil bare presisere at mine ører har ikke hørt noe negativ omtale av den store aktøren på Nordkapp. Men jeg har hørt en del omtale om at vi har gjort lovlige vedtak og usikkerheten omkring det. Men ordfører, helt til slutt, så det med små skrift i saksutredninger, det har ikke jeg klart å lese. For jeg hadde ikke bildene på meg da. Men jeg spurte i sted om beløpsstørrelsen, hvor mye er krevet inn for mye i forrige periode. Og det er ikke for svaret på. Takk.
3: Det står jo i saksfremlegget, altså det er jo

0: skape forutsigbarhet, støtte opp under det gode arbeidet som gjøres i flere år fremover. Så det er noe vi er veldig stolte av.
1: Dere er ikke redd for at de her pengene skal gjøre turen bedre enn Hammerfest i fotball?
0: Konkurranse er viktig, og det tror jeg vi skal ønske velkommen. Så får vi ta det med et glimt i øyet.
1: Siden, fortell litt om Honningstrukturen og idrettsforening.
2: Oi, HTIF er 122 år. Stiftet i 1904. Startet som en liten forening og ble større og større. Før var jo faktisk turen størst. For det var gymnastikk som var idretten som på en måte markerte seg først, og så kom det fotball, og etter hvert handball, og de siste 10 årene, ja, 20 årene har det jo kommet en klatregruppe inn i foreningen også, i tillegg til at revyen har jo vært med siden omtrent starten. Så vi er en kjempestor gruppe med flere særforbund, for hver idrett har jo sitt særforbund, så det er mye å forholde seg til. Så det er jo derfor foreningen er laget med et hovedstyre som på en måte ligger over hver gruppe for å administrere de her, og er økonomisk ansvarlig for alle gruppen i lag. Så som jeg sa, vi er nesten 500 medlemmer, stor forening, og våres motto er jo at vi skal sammen gjøre Magerøya til et bedre sted å bo. Og det prøver vi å gjøre. Så vi har aktivitet hele året. Det er revy, det er kamper i fotball og handball, og det er turning, og det er trim for voksne, det er klatring, ja, alt mulig rart.
1: Flere foreninger forteller nå at frivilligheten er på turné. Gjør penger det lettere å drive Honningstrukturen og idrettsforening?
2: Ja, selvfølgelig. Hvis du skal tenke at hvis vi i større grad hadde fått mer penger fra givere, så må vi jo automatisk også gjøre mindre dugnad. Fordi at når du gjør dugnad, så er det jo for å få penger til foreninger. Som det å stå i kafé, gjøre en flaskeinnsamling. Så da er vi helt avhengig av at mennesker stiller opp og gjør den jobben. Jo mer penger vi får inn i foreninger fra givere, da blir det også litt mindre dugnad. Men vi må ikke glemme at det er veldig viktig å gjøre den dugnaden. Det er kjempeviktig for oss, for det danner et fellesskap. Det er en fin måte å få foreldrene med på, og forstå på en måte hva det her samarbeidet går ut på. Og dugnaden er en av de, ja, kanskje den største livskraften i Norge, og den må vi fortsette å ha. Så vi må balansere begge deler. Men vi ser at det er sårbart med frivillighet. Det er vanskeligere å få folk til å engasjere seg.
1: Roar, har dere mange sånne avtaler i Finnmark?
0: Ja, nå har det seg sånn at det ikke er normalt at jeg er med på sånne her arrangement. Vi har jo folk som jobber med det her. Sånn at det vet jeg rett og slett ikke. Den som er våres leder for kommunikasjon ved Hammerfest LNG, det er Tom Erik Lysmen Jakobsen. Så sånne spørsmål må dere nesten ta der. For det har ikke jeg tallet på. Men vi har flere.
1: Som utflyttet honningsvåging, er du ekstra stolt med denne avtalen?
0: Det er. Og så er det jo litt artig at det har jo vært en honningsvågturen og idrettsforening. Jeg hadde en mamma som har vært veldig engasjert der. Og så har jeg en svigersøster med Janne Sirin som er veldig engasjert. Selv har jeg jo vært i honningsvågturen med din pappa, Siggen, som trener. Sånn at det er veldig rørende, så jeg synes det er utrolig artig å stå her i dag og se så mange flotte unger og ungdommer som er engasjert gjennom idretten. Jeg tror det er kjempeviktig for samfunnet. Det rører meg å se det jeg så i dag.
2: Ja, det er helt fantastisk, og jeg sliter med å holde meg alvorlig når man ser alle de unger. Man blir så rørt, og det gjør noe med deg å se det fellesskapet de får være med på, og den gleden de viser. Så jeg gleder meg kjempemye til å se Kristiansund-stevnet etterpå.
3: Gjenhør 1. juni 2026.
1: Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmark Fremskrittsparti. Hva du synes om avtalen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget om den nye motorferdselsloven?
4: Jo, jeg er veldig fornøyd. Sånn, jeg har jo vært involvert i denne saken fra 2020, da vi prøvde å få endret den loven, en mer liberal lov da. Men det fikk vi ikke flertall for, men vi fikk flertall om å opprette sånn motorferdselovutvalg i 2021. med tanke på mer lokalt selvstyre.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 27. mai 2026.
2: Den siste tida har det vært fokus på boforholdene for eldre i Nordkapp. Det er Nordkapp Senterparti som har satt oppmerksomhet på saken. Vilfred Valse, du bor på eldresenteret, eller det som heter Nordkapp Bo- og Servicesenter, og du trives i din leilighet.
3: Jeg har bodd her halvannet år, eller over et år, og jeg trives kjempemessig. Jeg har en fin leilighet helt øverst oppe i etasjen. Jeg har kjempeutsikt over havna og har et kjempekoselig leilighet med eget soverom og stua kombinert med kjøkken. Og jeg har absolutt alt det jeg trenger, og jeg har, jeg trives storsivest. Vil jeg snakke med folk om det, og så går jeg bare ned i kaféen under her, og der spiser jeg middag hver dag når de har servering, og ellers så setter jeg ned med hvert og prater med dem som er der i gamle hos. Jeg har det kjempeflott her.
2: Føler du deg blant de heldige i Nordkapp, eller er det generelt bra forhold for eldre?
3: Enkelte har det kanskje litt skjønt, det har jeg forstått. Så det er ikke alle som har det på det så fint som meg, da, vil jeg si. Neida, det er nok noen som har det kanskje skrøpelig, det vet jeg. Men det er greit.
2: Benytter du deg av de gode tilbudene på eldresenteret?
3: Ja, de tingene som er her, det benytter meg ut av, men jeg er ikke så veldig glad i bygg og historie som foregår, det er jeg ikke. Men det kan jo være noe annet. Men ellers, så jeg sier det som han, som er det.
2: Hvis du skal gi et råd til politikerne som nå skal behandle saken om boforholdene for eldre i Nordkapp gjennom en interpellasjon fra Nordkapp Senterparti, hva slags råd vil du gi?
1: Gjenhør 28. mai 2026.
4: Takk, ordfører. Ja, da vi på Nordkapp Halvøya. Og en sak vi kjenner veldig godt. Det er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige av planens innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt, friluftsloven er ivaretatt, dommene fra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp Halvøya. For vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utendomshusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nordkapp-platået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp Halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nordkapp Halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og opp på platået en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. Så er det viktig for oss at samtidig gir den forutsigbarhet for brukerne, for næringslivet og for Nordkapp som en reiselivskommune. Så er det fint at planen også gir litt rom for brukerne å gjøre mindre tiltak på Nordkapphallen, for det trengs å fornyes og utbedres. Litt på utområder, og som vi ser, det vil gi et mye sikrere parkerings- og trafikkavviklingsareal. Så innledningsvis her så håper vi, og så tror vi fra Høyre nå, at vi kan vedta en reguleringsplan som kan stå seg over tid. Takk.
5: Takk for det. Da er det Heidi Holmgren og deretter Trudy Engen. Vær så god.
6: Ja, ordfører, det var litt uventet at vi skulle gå rett over på debatten før vi fikk avklart spørsmålene, for dem er jo gjerne en viktig del av debattgrunnlaget. Men ok, 100 år med kamp for lokalkontroll over Nordkapp, det er det vi er en del av. Vi er, som sitter her i dag, vi er en del av en 100 års historie. Og i den 100 års historien så oppnådde vi lokalkontroll med Nordkapp i 3 år. Fra 2023 til den nye planen skal bli vedtatt nå i 2026. 3 år. Og de 3 årene, de ble så plagsomme for driverne, de nåværende driverne på Nordkapp, at det har tvunget seg fram, antageligvis ettersom at Arbeiderpartiet og Høyre nå er så fornøyd med den planen som er lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin rolle som en myndighet. Vi er en friluftsmyndighet, men det at vi har bestemmelser som også gir kommunen en mulighet for lokal kontroll på Nordkapp. Så bare muligheten til å ha kontroll på Nordkapp ble for hard å kjenne på for Arbeiderpartiet og Høyre i denne kommunen. Det er gjentatte ganger så snakker man hele tiden om brukerne, og man henviser til næringslivet. Nordkapp Fjellet, Nordkapp Halvøya, det er først og fremst et friluftsområde. Og det er friluftsområdet som danner grunnlaget for at det er en turistattraksjon. Så kampen for at det skal være fri adgang for allmennheten på Nordkappfjellet, den er også 100 år gammel. Og den har tatt ulike former. Og for dem som tror at det er de private aktørene som opp gjennom de her 100 årene har drevet ulike fasiliteter på Nordkapp, som har utviklet opplevelsen og utviklet attraksjonen, så er det feil. Det er kommunen som har lagt til rette. Det er kommunen som bygde veien opp til Nordkapp. Det er kommunen som har bygd kruskaja nede i Honningsvåg. Så jeg synes det er veldig trist. Når Høyre sier at nå må alle være fornøyd, så kan jeg bare understreke at Senterpartiet er ikke fornøyd med at den O-en er tatt bort fra friområde 1, fra park P1, hovedparkeringen på Nordkapp, og KA1, som er det kollektivfeltet. Og jeg ønsker jo svar på om det kollektivfeltet strekker seg ut over dagens opparbeidede område, eller ikke, noe jeg ikke har klart å lese ut av plan under grunnlaget. Så Scandic visste jo gjennom rettssaken tydelig hva mål man har, og den er heller ikke ny, det er ikke deres oppfinnelse, det har ligget lenge et behov og et ønske om at de som er kommersielle drivere av Nordkapphallen også ønsker å kontrollere uteområdene, og særlig da det uteområdet som er på pynten foran Nordkapphallen. Og det ble ettertrykkelig vist og beskreven og pekt ut når vi var på befaring på Nordkapp under rettssaken. Så at, hvis man føler nå at Nordkappfjellet er godt beskyttet, og det er beskyttet av Scandic, så tror jeg at vi om noen år kanskje kommer til å se et annet resultat. Og om denne planen skal stå seg over tid, det kommer jo an på selvfølgelig folkestyre. Og for meg og Senterpartiet så folkestyre veldig, veldig sterkt. Det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre. Men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
5: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådratt deg en replikk, Ruben Alseth.
4: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt vertskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har lest planen, for selve pynten utenfor havn er godt ivaretatt gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
5: Takk. Svarreplikk. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Da må jeg få bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhovedet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
5: Takk for det. Da det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
7: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområdet er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområdet, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftsliv i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphavn i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det, altså det er en halv på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter. Og det mener vi gjøres med den O-en. Både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Vi... Ja, der svelte jeg ordene mine. Men Vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vi leverer et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
5: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
8: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, nå skal vi se, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til et syn, den versjonen som har ligget ute til et syn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
5: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
8: Kollektivområdet ser vi her sånn, det her er tiltaket som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det her da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjon. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn, men som vi ser her sånn, så er jo deler av den rekka der berører, hva skal jeg si, urørt terreng i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede, men på den måten så er det, hva skal jeg si, behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
5: Ja, altså spør, det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
8: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noe utfordring på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det, den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
5: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
4: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke jeg å se nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfelle. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631a, friområdet, forutsettes å være uhindret tilgjengelig for allmennhet. Hvorfor skal vi da sette noe der og kalle det for offentlig arealformål? Det er jo sikret på beste måte. Og når det gjelder friområdet, som er brukt som det arealformålet, som er nord rundt Nordkapp havn, så må ikke det forveksles med at, her kan man gjøre hva man vil, det er jo et friområde. Tvert imot, så i plan- og bygningsloven er jo friområdet et konservativt arealformål. Det er minimalt og strengt med hva som tillates. Og i tillegg har man en utomhusplan som sier noe om hva man kan gjøre. Takk.
5: Takk for det, Heidi Holmgren, og deretter Lars Helge Jensen og Trude Gjengen. Takk. Så god, skal jeg si.
6: Takk, ordfører. Ja, det var veldig interessant å se det veldig store arealinngrepet i urørt natur på Nordkappfjellet som den nye planen legger opp til når det gjelder kollektivområdet. Er ikke det nødvendig med en konsekvensutredning av et sånt arealinngrep i et fredet område? Det ligger jo en naturfredning over hele Nordkappfjellet. Og er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning? Det er et spørsmål jeg har. Så er det over til Oen sin betydning, og hvorfor det bør være offentlig arealformål. Det er et friluftsområde vi snakker om. Nordkapp kommune er forvaltningsmyndighet for friluftsområdene. Og Senterpartiet kan ikke for sitt bare liv forstå hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre stritter så imot at vi skal ha et offentlig arealformål friluftsområde oppe på Nordkapp. Det er helt uforståelig for oss. At Oen har en betydning, det er jo veldig klart når Scandic-Rica-operatørene strider så imot den planen som vi fikk vedtatt i 2023, og nærmest i panikk, både klagde og kom med omgjøringsbegjæringer. Så at den har en betydning, det tror jeg vi alle er fullt klar over at den har. I tillegg så tenker jeg at vi er nå her i 2026. Vi er en del av en 100 år gammel historie. Og det er våre etterkommere som skal sitte og behandle Nordkappfjellet og Nordkappsaken i årene fremfor oss. Og målet måtte jo være at Nordkapp kommune endelig er vi i en historisk posisjon til å kunne få en lokal kontroll og en lokal styring av friluftsområdet på Nordkapp. Men den muligheten, den velger altså Arbeiderpartiet og Høyre at vi skal miste. Takk.
5: Replikk, Ruben Alseth.
4: Ja, ordfører, det virker jo veldig dramatisk her ifra Holmgren, ifra Senterpartiet. Det har aldri snakket om å gi fra seg noe eierskap eller kontroll. Da må man sette seg inn i plan. Berører plan eierskapet her? Nei. Eierskapet blir ikke berørt, og det er jo det som er forskjellen på OOP, og det er jo hvem som skal ha eierskap. Og det var mye mer dramatisk, ordfører, da den forrige planen la til rette for ekspropriering. Men sånn kan vi ikke holde på. Takk.
5: Det ser jeg som en svareplikk. Vær så god.
6: Takk. Da må jeg igjen få minne Høyres representant på at jeg har satt meg grundig inn i planen. Og vi snakker ikke om eierskap. Det er Finnmarkseiendommen som eier Nordkappfjellet. Og det er Scandic eller Rica som fester tomta på toppen. Men forvaltningsansvaret ligger hos Nordkapp kommune. Og det er Nordkapp kommune som er planmyndighet. Og vi kan planlegge for det området det Nordkapp kommune ønsker. Og det at ikke Høyre og Arbeiderpartiet ønsker et offentlig arealformål på Nordkapp, det er fortsatt for Senterpartiet helt uforståelig. Takk.
5: Må vi huske på både den som har replikk og svarreplikk, at det er replikken, den skal være kort. Da er det Lars Helge Jensen deretter Trude Gjengen. Vær så god.
9: Ja, ordfører. Det her har vært en lang, lang prosess. Man har vært med på hele runden, og man har hørt akkurat de samme argumentene. Det virker som man ikke vil videre med denne saken, at den skal vare og vare og vare. Det finnes vel ikke en flekk på i dette landet vårt som er mer gjennomregulert enn akkurat det området er. Det har jeg, særlig slottsplassen er vel ikke fullt så ja, regulert. Och jag tror nog att alltså, för Nordkapssamfunnet sin del så tror jag vi måste komma oss vidare. Vi har ett stort behov för att utveckla reiselivet. Vi har ett potential som är enormt. Men det är klart, det här ligger som en osäkerhet för den största aktören. Och det får också ringvirkningar vidare till andra som driver. Vi må tänka oss lite om nu är det på tide att komma vidare. Vi har en plenty andra uppgifter att lösa. Om vi ska vara friluftsvaktare där uppe, det tror jag inte vi har intention om att vara. Heidi var inne på att de hade tre år med kontroll på Nordkap. I himlens namn fick man ut av den perioden för Nordkapssamfunnet. Det har jag väldigt lust att veta. Och jag syns också att det är ganska starkt av ett formanskapsmedlem och kommunstyrelsemedlem att säga att det gjorde det vanskelig för aktören. Som om det är målsättningen, att man ska göra det vanskelig för näringsaktörer i Nordkap kommun. Det syns jag är beklagligt att vi är på det nivået. Nämner man Nordkapvägen? Ja, det är riktigt. Nordkap kommun tog initiativ till det, men den blev finansierad med bompengar i sitt tid. Så det var ett felles löft och kämpefint att den kom. För det var ju en start på utvecklingen på Nordkap. Men det är ju de sista åren att det har varit större och mer trafik upp dit. Och det, vi tränger ett lokomotiv.

0: Nå ble det sagt mye som satt hodet mitt i gang, men jeg skal holde meg til det jeg har notert meg på arket her, stort sett. Men jeg må bare kommentere på at når en situasjon varer og varer og varer, så tenker jeg at det ansvaret skal ikke legges til Nordkapp SV. Vi har opptrådt for å få klarhet i hva som er mulig for et friluftsområde. Et viktig friluftsområde som også er et ikonisk reisemål, internasjonalt kjent. Til denne O-en som vi ønsker foran parkering, kollektivfelt og friområde, så har jo den betydning. Og det skjønner man jo når man ser på planbestemmelsen på punkt 626. For det er jo en O foran parkeringen, utfartsparkeringen overfor Hornvika. Og det er en O P3 ved Småkjeftene. Det er bare på Nordkapp man ikke vil ha den O-en. Og vi mener den er av vesentlig betydning. I SV, etter at 2019-planen var vedtatt, og følelsene var i kok på mange leire i denne kommunen, så var det selvfølgelig noen i SV som snakket om ekspropriering. Det var også folk i SV som ikke syntes det var det viktigste, men som syntes den tilgjengeligheten for allmennheten var det viktige med å bruke den O-en. Og så sier jo Alseth noe om, det særlig Alseth som trekker frem det med ekspropriasjon, og det står også nevnt tydelig i den fremlagte plan. Men jeg vil påpeke at det er ikke hovedmålet å ekspropriere. Hovedmålet er å sikre allmennheten retten til å kunne være i friluftsområdet, uten at noen skal sette begrensninger for det. Og så er det sånn at Alseth sikkert gjennom sitt arbeidsforhold har mye mer kunnskap om plan- og bygningsloven enn det jeg har. Og så er det sånn med lov at lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder for videre utvikling, samtidig som det pågikk en pandemi, omfattende pandemi, som hadde konsekvenser for samfunnet. Og så viste de rettssakene at det var ikke SV som tok feil. Det var ikke SV sin lovforståelse som var helt på trynet. Og det tenker jeg er viktig å huske på. Så vi mener nå fortsatt at den O-en er en helt nødvendig innretning i den reguleringsplan som skal besluttes. Og det er jo bare å få den O-en på plass, så får vi et enstemmig vedtak. Takk.
1: Heidi Holmgren, vær så god.
2: Takk, ordfører. Ja, det her er jo en interessant debatt, og det er en historisk debatt. Interessant læring har det vært, og våres bit av den her 100-årige historien med kamp for Nordkapp, den skrider frem. Det er interessant når Høyre sier her i formannskapet at Nordkapp kommune vil ikke være friluftsvakter på Nordkapp. Det er interessant. Fordi Nordkapp kommune er et myndighetsorgan med friluftsloven, så ønsker ikke Nordkapp kommune å være det. Da er det åpnet opp for et statlig sikret friluftsområde på Nordkapp. Så det er en veldig viktig beskjed som her ble gitt. Hva har denne planprosessen som vi er inne i nå kostet Nordkapp kommune? Det er et spørsmål jeg har som jeg ønsker et svar på. Og vi kan ikke legge prinsippene til side, sånn som Høyre også appellerer til at vi i Senterpartiet blant annet skal gjøre. Vi kan ikke legge prinsippene til side for hva som

0: lov, rett og galt etter norsk lov. Og poenget med å ha en O foran de planformålene som vi her snakker om, parkeringer på Nordkapp og friluftsområdet på Nordkapp, det handler om at det er Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde denne kontrollen? Ja, da er jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likedan som den ville gjort uansett. Så at, at det er sånn uvilje i Arbeiderpartiet og Høyre på at vi i Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som er plassert lengst nord i Europa, og som er en nasjonal naturskatt og en et internasjonalt naturikon. Denne fraskrivelsen av myndighet, det er for meg helt uvirkelig og umulig å ta inn over meg. Og så vil jeg kommentere til slutt en påstand om at jeg har sagt at det skulle bli vanskelig for aktøren. Jeg har overhovedet ingen intensjon om å gjøre noe som helst vanskelig for noen som helst. Jeg ønsker at vi skal, Nordkapp kommune skal forvalte Nordkapp friluftsområde etter de lovene og reglene som gjelder. Og det vet vi av nylig historie er utfordret. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnede talere. Jeg kan tegne meg kort selv. Det er mye som er sagt i debatten om at dette har vært en lang prosess, og det er jo godt kjent for hele kollegiet, og så ikke dra opp den på nytt, men jeg synes det er bra at vi er kommet dit, at vi har en plan uten innsigelser. Det har vi hatt tidligere. Jeg mener at planen er helt tydelig på at det her er utmark. Det er også Arbeiderpartiet tydelig på at det skal være. Og at de argumentene som har kommet tidligere i debatten og andre debatter om at det her skal lukkes inn, det er også tydelig i bestemmelsen at så ikke kan skje, og har tidligere sagt at det kommer ikke til å skje på mye vakt, og det står jeg ved, og skal det skje så må det gjøres store endringer i planen. Aktøren på Nordkapp har jo etter min oppfatning sagt at de trenger forutsigbare rammevilkår på Nordkapp. Og det er sikkert riktig, men reiselivet trenger forutsigbarhet. Det er jo sånn at Nordkapp er driveren for reiselivet i kommunen, og vi vet at det er mange lokale aktører som har etablert seg som følge av at trafikken til Nordkapp er en driver for reiselivet i Nordkapp. Og jeg mener nå at nå får man forutsigbare rammevilkår, og da vil jeg bare si at det er store forventninger til Rica og Scandic at de nå videreutvikler sitt produkt på Nordkapp som de har etterlyst gjennom forutsigbare rammevilkår. Og det er svært begrenset hva de kan gjøre utenom sitt eget bygg på plateauet. Så forventningen er stor. Kommunen har brukt veldig mye ressurser på det her. Politikerne har brukt mye ressurser, og ikke minst befolkningen har brukt mye ressurser på denne saken gjennom mange, mange år. Da er det Heidi Holmgren.
0: Ordfører, ja, det gjenstår et spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplan som ble vedtatt 29. juni 2023. Og den ble klagt på, og den ble trukken, den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukken etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapp-plan, en områdeplan for Nordkapp fra 2023, som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan? Det er et utkast som per nå ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet frem og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
1: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren, jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, det er jeg som leder møte her. Jeg gir ord til kommunedirektøren. Som kanskje gir det rett til Alexander.
2: Det stemmer.
1: Ja, vær så god, Alexander.
3: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere forklarte at det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skyldte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert å ta, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjonen bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeide de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forstod det fra tidligere historie og prosessen. Og når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, så har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlige grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så der er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret er gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført byggedeleforbud over hele det planområdet på Nordkapp halvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedeleforbudet per dags dato.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
0: Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunnet kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det er at planen som ble vedtatt 29.6.23 er gyldig. Den er ikke opphevet, den er gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den plan som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da er jo spørsmålet hvorfor, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
1: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekket frem til kommunestyret eventuelt, om det er ønskelig. Det jeg får bekreftet her fra administrasjonen at jeg kan ikke gi et svar på det nå.
2: Gjenhør 1. juni 2026.
4: To damer fra Alta turnforening på Kretsturnstevnet i Honningsvåg. Hva er navnene?
5: Berit Romsdal.
6: Adne Bisma Eilertsen.
4: Hva dere synes om Kretsturnstevnet i Honningsvåg?
5: Det har vært kjempebra. Helt fantastisk. Vi trives her.
6: Fantastisk, det er gøy. Det er vårens vakreste eventyr, og det er fantastisk å være på turstevnet.
4: Hva gjør Kretsturnstevnet så fantastisk?
5: At alle gymnastene fra hele Finnmark samles og er i lag en hel helg og bare koser oss. Det er det beste.
6: Ja, det å komme fra hele Finnmark og møtes og skape nye vennskap, det er det som gjør Kretsturnstevnet helt suverent.
4: Savner dere som driver på med turning flere konkurranser?
5: Nei, jeg savner egentlig at man kan samles utenom konkurranser og faktisk gjøre sånn som vi gjør denne helgen og bare kose oss og bli kjent med nye folk.
4: Fortell litt om Alta turnforening.
6: Alta turnförening är en fantastisk turnförening. Vi har många på väntelista. Vi prövar att ta undan dem som är. I tillägg så har vi inkludering. Vi har en egen grupp med parat som också är med idag. Och vi klarar att inkludera dem och visa fram att vi har ett mångfald i hela fylket. Och det är kämpebra. Och vi är stolta att vara ifrån Alta.
4: Är det många i Honningsvåg?
6: Vi är 55
5: gymnaster ändrade upp med och har med oss.
4: Är det en stor tropp i Tunsamene?
5: Jag tror det är en middels tropp. Jag tror de flesta ligger på den nu runt så och har med sig på tur.
4: Är det ekonomiskt utfordrande för Alta att ha turnförening och delta på kretsnurstämne?
6: Ja, det är det absolut. Det är dyrt att resa, det är dyrt att ha buss. Så, men vi får in pengar med dugnad och det är målets måte att få in pengar på för att fara på sådana här flotta arrangemang. Och det må vi, för det är samhället som är när vi kommer på tur. Det är gøy att träffa gamla kjente och sånt. Så det är därför man håller på, för det är här som är gøy att mötas.
4: Vad skiljer Honningsvåg som arrangör från andra arrangörer?
5: Honningsvåg har allt på ställ. När vi kommer hit så är allt i skönaste orden. Honningsvåg kan arrangera ställena, rätt och slett.
6: Honningsvåg är god på arrangemang och det ska de absolut ha. Och turnställen, det är beständigt gøy att komma hit. Alltid.
4: Frank Roy Nilsen, daglig ledare av sportsbutiken i Honningsvåg. Merker du att det var över 500 stycken i Honningsvåg centrum lördagsformiddag?
7: Ja, det har varit väldigt mycket folk. Så det har varit bra tryck.
4: Vad har de handlat hos dig?
7: Nej, allt möjligt från sockar, soveposer, ja, sko, fotbollssko, egentligen allt möjligt. Fiskeutstyr.
4: Skulle vi ha blivit flinkare till att få stora arrangemang till Honningsvåg?
7: Ja, det tror jag många tjänar på. Det tror jag. För så länge de lägger pengar till handelsstaden så är det ju väldigt bra.
4: För vi har ju något att locka med sammanlignat med en del andra platser i Finnmark.
7: Ja, alltså den som styr med speciellt den här turnstaden nu så är det mycket flinka folk också som organiserar allt där. Så det har rättat lite på oss också, så det är väldigt bra.
2: En hör 1. juni 2026.
4: Robert Sandmo, Brillehus og Honningsvåg, gratulerer med ny butikk.
8: Ja, tusen takk skal du ha, Benne.
4: Fortell litt om hva du har gjort i lokale Storgata 20.
8: Ja, det begynte jo med at vi i februar ribba ned det som var her på lekebutikken. Og det var ganske mye jobb med å komme helt ned til de øverste lagene i tak og vegga. Og så har vi bygd opp lokalet helt på nytt igjen etter sånn som vi vil ha det da. Så da har vi hatt titanbygg inne og gjort snekkerarbeidet, og elektroteam har vært på elektro, og så har jeg gjort veldig mye selv for å få butikken sånn som jeg vil ha den.
4: Er du fornøyd?
8: Ja, veldig. Det ble en fantastisk atmosfære her nå, og det er lunt og fint med god lydisolering og sånn som en her, sånn her butikk fortjener å være.
4: Du åpnet noen minutter før 12, klokka er nå noen minutter overtalt. Hva har de første kundene sagt?
8: De har vært veldig imponert. De synes det er kjempefint. De koser seg med kaka og kaffe.
4: Robert, er det noen ulempe å flytte opp i byen?
8: Nei, jeg tror ikke det for meg, og det handler jo om at optikk er en såpass spesiell nisje, at du folk vil søke til der du er, så noen meter lenger opp i gata for oss har ikke mye å si, og når det gjelder dem som trenger å oppsøke oss også fra turisterne for eksempel, så vil de finne oss når behovet melder seg.
4: Har det vært kostbart?
8: Ja, det har det. Det er jo ikke billig i dag å pusse opp. Egeninnsatsen har jo vært stor, og det har vært en 12-15 timer her i døgnet de siste uken. Men det koster, og spesialinnredning, så den innredningen som er i butikken, den er dyr. Og det, håper jeg, skal ha det noe å være. Den skal leve en god del år, så det er dyr, men god investering.
4: Hvis jeg sier til deg at Brillehus i fremtiden ikke blir en butikk der du treffer betjening fra klokka 9 til 4. Hva sier du da?
8: Ja, det sier jeg at det er nok tanker jeg har hatt, og tanker som ligger bak det vi har gjort her. Vi har jo rustet oss litt mot at vi skal kunne være tilgjengelig for det, om ikke det er betjening i butikken, på en del varer. Med vareutlevering som skal kunne foregå fra, fra morgen til kveld. Nå jo det en del av driften som ikke satt i gang, men ideen jo der, og det gjort klart for det. Så vi ønsker jo at folk skal kunne både kjøpe varer vi har i nettbutikket og hente det relativt kjapt i et utleveringssted, men også det at du kan bestille og få lagt brillene og hente dem på kveldstid. Om du nå for eksempel bor i Skarsvåg, eller om du nå ikke har mulighet på dagtid til å gjøre det.
4: Er det her siste gang du flytter lokalet?
8: Ja, det er nok siste gang. Det koster en del å gjøre det, og nå er det jo top notch, så jeg tror nok ikke at det blir å flytte herifra, nei.
4: Gratulerer.
8: Tusen hjertelig takk.
2: Januar 5. juni 2026.
4: Hugo Salomonsen, nyvalgt leder i Nordkapp Fremskrittsparti. Hva du synes om stiftelsesmøtet?
9: Nei, jeg synes det var bra, og det var jo også veldig interessant å få Sylvi hit, og hun er jo en rivende dyktig dame, så folk var engasjert, og det god stemning, så det bare å glede seg til fortsettelsen.
4: Hvem har du med deg i styret?
9: Nei, det jo jeg da som leder, så da han er Jens Brockmann da som nestleder, og så har vi han... Han Tommy Solbakk, Siv Birgit og han Simon Johansen. Men han var dessverre på jobb nå i dag.
4: Hva kommer dere til å jobbe med den neste tida?
9: Det første jeg ser at vi må ut med det er å få en uttalelse ved den Nordkapp-saken da, som holder på å landes i kommunestyret. Og så er det jo, det er jo sommerferie nå, rett og slett. Man merker jo det, og at det går inn for der, så det er jo... Sette fokus nå på opplæring av dem som har lyst til å engasjere seg av medlemmene, og gjerne opplæring av dem som ikke har lyst til å engasjere seg, men som bare har lyst til å være med. Jeg tror det er veldig viktig, for det er jo liksom det å forstå politikken i praksis, for at det er ikke bare for alle å forstå det.
4: Godt oppmøte på folkemøte, dårligere oppmøte på stiftelsesmøte. Er du bekymret?
9: Nei, jeg er ikke bekymret. Det er vel akkurat som alle andre organisasjoner. Folk er livredde for å bli valgt inn i noe, så det er klart at mange er jo også for å høre på Sylvi, og mange har jo ikke tid å engasjere seg. Politikk tar jo tid, men det er også veldig givende, så jo mer man forstår, jo artigere blir det. Forklar.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.